0: Жарнама.
1: Пәтер сатып алуыны пландап жатасыз ба? А плюс құрылыш компаниясынан пәтер сатып алыңыз. Жаңа 2026 жылдың аяғына чейін BMW X7 ұтып алыңыз. Толық мағлұмат үшін телефон 0888-888-888. Ишмердеулік Қырғыз Республикасының аймағында лицензияланған жаңа рұқсат берілген.
2: Мемлекеттік қамсыздандыру ұйымының АСАГО полисі. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. АСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
3: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
5: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
7: Айкон курулуш компаниясынын долбоору Мансара шаардын түштүк бөлүгүндөгү 3 парктын курчоосунда жайгашкан көп функционалдуу турак жай комплекси. Жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баары бир жерде. Каскаддуу террасалары бар батирлер, өзүнчө бизнес борбор, коворкинг, бассейни жана спасы бар фитнес борбор. Коноктор жана жашоочулар үчүн 3 деңгээлдүү паркинг. Алгачкы блокторду тапшыруу 2027 жылдын башында. 14 айга чейин бөлүп төлөө шарттары иштейт. Толук маалымат icon.kg сайтында.
8: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Реклама. Жарнама. Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165. Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Мотосүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошок KJ легендарлуу Suzuki Bullfart мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашал, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдин ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошок чекит KJ Instagram баракчасына жазылып, 10 000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Құтман таң, студияда Диана Дүйшіналиевам чығарылыштың демеуірчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда манилі жаңылықтар. Жалпы республикалық тестерлеуінің негізге тауының жиынтықтары 20 июньға жақын белгілі олады. Бұл туралы білім беруіні және оқыту ұсылдарын балы борбору білдірді. Абитуриенттер тестінің жиынтығы көрсетілген сертификаттарды бітіру кешелерінде алышады деп күтілуде. Ал эми жиырдының кеч өткөрүлүүчү тауының жиынтықтары июлдің башында жарияланады. Еске салсақ, негізгі тестерлеу май айында өткен, ал эми кеч этап 19 июньдан 21 июньға чейін жүргізілет. Сары Чилек мамлекеттік биосфералық қорығында және Қырғыз Ата мамлекеттік жаратылыш паркында заманбап өткөрүү пункттары құрылады. Бұл туралы жаратылыш ресурстары экология және техникалық көзөмөл министрлігінен билдиришти. Маалыматка ылайык, бұл бойынша министрлік менен Қырғыз Строй Сервис мамлекеттік ишканасынын ортосунда тиешелүү келишимге қол коюлду. Долбоордун жалпы суммасы 80 миллион сомго жакын каражатты түзөт. Мындан тышкары өлкө боюнча дагы 16 мамлекеттик жаратылыш паркында жана коруктарында толугу менен автоматташтырылган өткөрүү пункттарын орнотуу дагы пландалууда. Өлкөдө туристтердин коопсуздугу жана ыңгайлуу навигациясы үчүн атайын маалыматтык такталар орнотулду. Туризмди өнүктүрүүнү колдоо фондунан билдиришкендей, жаңы такталар Жомок каньонунда, Соң көлдүн жээгинде жана өлкөнүн башка бир катар популярдуу туристтик локацияларында дагы пайда болду. Алар саякатчыларга багытты туура табууга жана аймактар тууралуу керектүү маалыматты алууга жардам берет. Ал эми бүгүнкүгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Сиздер менен мен Диана Дүйшіналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 10 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жашы күтүлөт. Чүй облусунда аванын температурасы күндөзү 29 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалабат жана Баткен облустарында бүгүн 30 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан-жашы күтүлөт, күндөзү плюс 20 градуска чейин жетет. Нарындан бүгүн плюс 22 градус. Борбор калаабызда жаан-жашы ыктымал, аванын температурасы күндөзү 29 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нареги Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясы натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандатуы алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында. Қаймалсыз мүлк алуға ыңғайлы учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарылайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу. Жана 2, 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф-гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
2: Курулуш аянтчысына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Jetur Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат – Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат – балаңыздын келечегине ишенимдүү старт. Көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү азыраак акчага алгыңыз келеби? Пульс фитнес клубтук картасы 8 айга чейин 62 пайызга чейин үнөмдөө менен айына болгону 2300 сомдон баштап сиздер үчүн чоң кардио аймак, бардык булчуң топторуна арналган тренажерлор жана фин саунасы бар. 3 филиал жеткиликтүү. Толук маалымат 0550-4959-59. Пульс фитнес. Ден соолукка пайдалуу тандоо.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: Вы слушаете утренний лайв на Авторадио. На часах уже 7:39, друзья. А сейчас самое время узнать, кто сегодня побеждает, устанавливает рекорды и, можно сказать, даже переписывает, да, историю. У микрофона Бахай Атюбек и к вашему вниманию спортивные новости.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.
2: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Футбол боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасы Палестинанын курама командасы менен кайрадан тең чыкты. Эки команданын эки жолдоштук беттеши 9 июнда Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионунда өттү. 90 мүнөттүк оюн убактысында командалар бир да гол жарата алган жок. 6 июнда ушул эле стадионда өткөн биринчи оюнда да нөлдүк тең чыгуу катталган. Кыргызстандык спортчу Эрназар Акматалиев дүйнөлүк күрөш биримдигинин версиясы боюнча дүйнөлүк рейтингдеги лидерлигин жоготту. Жаңыланган рейтинг 4-7 июнда Монголияда өткөн рейтингдик мелдештин жыйынтыгы боюнча түзүлдү. Эркин күрөш боюнча 70 килограммга чейинки салмак категориясында монголиялык Тумурой Чирин тулга жеңүүчү болду. Финалда ал Рустам Кахаровго каршы күрөшмөк, бирок кыргызстандык спортчу жаракат алып беттештен баш тартты. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Нидерланды менен Өзбекстандын улуттук курама командаларынын ортосундагы жолдоштук беттеш аяктады. Оюн АКШ-дагы Icon Stadium стадионунда өттү. Беттеште эки эсебинде Нидерландынын футболчулары жеңишке жетишти. Голдордун авторлары 32 жана 94 мүнөттө Гойду Гакпо дубль, 92 мүнөттө Игорь Сергеев гол жаратты. Эске салсак, эки команда тең 2026 дүйнө чемпионатына чакыруу жолдомосун алган. Сиздер менен мен Бакай Ажибек болдум. Саламаттанасыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Кутман таң, студияда Диана Дүйшеналиевам чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы, алдыда маанилүү жаңылыктар. Ушул жылдын биринчи айына карата Кыргызстанда 8000 бош жумуш оруну катталды. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришкендей, өзгөчө талап кылынган кесиптердин катарына компьютердик оператор, соода агенти, ашпузчу, косметолог, чеч тарач, тырмак жасалгалоо, укалоочу, визажист, котурмочу, бухгалтер, тигүүчү, электргаз ширетүүчү жана сантехник кирет. Белгилегенде, учурда республикадагы расмий жумушсуздуктун деңгээли 1.5% түзөт. Бишкек газ кызматы билдиргендей, 10-11-12 июнь күндөрүм Горки, Каракөл, Медеров көчөлөрү, Аларча дарыясы, Малдыбаев, Токомбаев, Сухабатор, Жетикашкаева, Каралаев, Карадария көчөлөрүндө көгүлтүр от болбойт. Мунун себеби оңдоо иштерине байланыштуу. Гимдин текстин жана музыкасынын жаңы редакциясын чыгармачыл союздарга, авторларга мамлекеттик тапшырык менен жаздыруу чечими кабыл алынды. Алдыда ачык сынак жарыяланбай турганын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары Союзбек Надырбеков билдирди. Гимдин тексти менен музыкасынын жаңы редакциясын тандаган комиссия ушул жылдын 1 июна чейин жогорку кеңешке сынактан жеңген 3 вариантын алып келиши керек болчу. Бирок жакшы вариант чыкпагандыктан комиссиянын иши 1 декабрга чейин узартылды. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 10 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндөзү 29 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалабат жана Баткен облустарында бүгүн 30 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан-жашы күтүлөт, күндөзү плюс 20 градуска чейин жетет. Нарында бүгүн плюс 22 градус. Борбор калаабызда жаан-жашы ыктымал, абанын температурасы күндөзү 29 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейжи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
4: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми MPay аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17'ге айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100'дөн ашык iPhone 17'нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана MPay аркылуу төлөңүз. Балким дал сиздин чек бай келүү болуп чыгат. КРУ номер 04 лицензиясы.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
6: Баалар өсүп, ал эми топтогон акчаңыздын куну түшүп жатабы? Акчаңызды уакыт менен сыналган актив алтын аркылуу сактаңыз. М-банкта металл эсепти онлайн ачып, алтынды 0.1 граммдан баштап сатып алса болот. Алтындын курсун колдонмодо онлайн көзөмөлдөп, сатып алыңыз жана сатыңыз. М-банк. Алтын бардыгына жеткиликтүү. Групп номер 04 лицензиясы.

0: Масенатың Диана мен Дүрдана болғанда ошыларды саға арнамақ екенбіз Диана.
1: Тілекке қарсы Диана болып қалып тұрмын да, Диана деген ырлар бар ба осы?
0: Ошыны түсінен сұрайын отқан бар ғой негізі. Мысалы мен Асқат дегенді ыр ұққан емеспін да мен.
1: Мен де өзім атым туралы ырды ұқпап тұрмын да.
0: Ай, ыршылар, обаншылар, ыр жазғылар, шушыл ысымдар туралы. Ойынның жиынтығын шығаралы достар. Қотарма бергенбіз, вариант бергенбіз. Соның қотармалар келді. Жақты күн сайын оқырмандарымдай тақшалып барады, байқадасың
1: ба? Иә,
0: қадымкідей ошыл ырдың мағынасын алып тұрып өзінше басқа ыр жазып салғандар болады бұл жақта.
1: Google переводчик, Яндекс переводчик дегендер бияқтала қалды ғой.
0: Еми жиынтық Диана, белегіз екі блок сусындық қылым сауда маркасынан кімге қол шабайын?
1: Өкөз айтқандай эле 054 сандармен актаган абонентти куттуктап кетебиз. Сиздин котормоңуз бизге аябагандай жакты. Абонентчи номер заканчивается на 054. Мы тебя поздравляем.
0: Сен мага көрсөтчү түбөлүк сүйүүнү кантип түбөлүк жашаймын дейт. Сүйүү бар болсо эле түбөлүк жашоо болот го.
1: Ошентип ойлойсуң романтикалуу эсиптешим бар да.
0: Жеңиш кут болсун баардык оюнга катышкан угармандар. Рахмат, кадам уздалдын көздөй улантабыз алдыда гороскоп. Гороскоп. Болгондо дагы жөн эле гороскоп эмес, сүйүү тууралуу жылдыздар эмне деткен бүгүнкү 10-июнга карата.
1: Адаттагыдай эле кой жылдызынан баштайбыз. Бүгүн сүйүктүү адамыңыз сиздин жүрүм турумуңузга же сырткы келбетиңизге байланыштуу кандайдыр бир эскертүү айткысы келиши мүмкүн дейт.
0: Букачарлар бүгүн сүйүктүү адамыңыз сөздөрүңүздөн кемчилик издеп, ар бир айтканыңызга өзгөчө көңүл бурат.
1: Эгиздер жылдызым, бүгүн сүйүктүү адамыңыз адаттагыдан көбүрөөк сизге таянып, колдооңузга муктаж болот.
0: Бүйөндөр болсо, бул күнү сиз менен сүйүктүү адамыңыз кичинекей баланы тарбиялоодо мыкты тил табыша алат экенсиздер.
1: Арыстандар, бүгүн сүйүктүү адамыңызга сиздин тамашаларыңызды түшүнүү оңой болбойт.
0: Бийкечтер, бул күнү сүйүктүү адамыңыз сиз аны жакшы көрөрүңүздү бир да көз ирмемге унутпашы керек.
1: Тараза жылдызы, бүгүн өзүңүзгө да каратам, жарымыңызга да карата чынчыл болгонуңуз туура дейт.
0: Чаяндар болсо, бүгүн жеке жашооңузда кубанычтуу ачылыштар жана жагымдуу сюрприздер күтүлөт экен.
1: Жачылар, бүгүн болсо өз оюңузду билдирүүгө шашылбаңыз, көп жолу ойлоңуз дейт.
0: Бекечерлер, бүгүн сүйүктүү адамыңызды башка бирөө менен чаташтырып алууңуз мүмкүн.
1: Ким менен?
0: Билбейм.
1: Достору менен го, курбулары менен го.
0: Иши болуп бекечерлер сак болгулачы.
1: Супер жылдызым, сүйүктүү адамыңыздан өтө көп нерсени талап кылбаңыз бүгүн.
0: Соңунда балыктар, бүгүн балыктар үчүн дүкөн кыдырып соода кылууга эң ылайыктуу күн болот экен. Албетте сүйүктүүсү менен, туурабы?
1: Шопинг кылат экен да, сүйүктүүсү менен кандай гана сонун. Сапар узулантабыз, алдыдан жаңы 3-саат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Кутман таң, студияда Диана Дүйшеналиевам чыгарылыштын демөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы, алдыда маанилүү жаңылыктар. Ушул жылдын биринчи айына карата Кыргызстанда 8000 бош жумуш орну катталды. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришкендей, өзгөчө талап кылынган кесиптердин катарына компьютердик оператор, соода агенти, ашпузчу, косметолог, чеч тарач, тырмак жасалгалоо, укалоочу, визажист, котурмочу, бухгалтер, тигүүчү, электргаз ширетүүчү жана сантехник кирет. Белгилегендей, учурда республикадагы расмий жумушсуздуктун деңгээли 1.5% түзөт. Бишкек газ кызматы билдиргендей, 10-11-12 июнь күндөрү Горки, Каракөл, Медеров көчөлөрү, Аларча дарыясы, Малдыбаев, Токомбаев, Сухабатор, Жетикашкаева, Каралаев, Карадария көчөлөрүндө көгүлтүр от болбойт. Мунун себеби оңдоо иштерине байланыштуу. Гимдин текстин жана музыкасынын жаңы редакциясын чыгармачыл союздарга, авторларга мамлекеттик тапшырык менен жаздыруу чечими кабыл алынды. Алдыда ачык сынак жарыяланбай турганын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары Союзбек Надырбеков билдирди. Гимдин тексти менен музыкасынын жаңы редакциясын тандаган комиссия ушул жылдын 1 июна чейин жогорку кеңешке сынактан жеңген 3 вариантын алып келиши керек болчу. Бирок жакшы вариант чыкпагандыктан комиссиянын иши 1 декабрга чейин узартылды. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 22 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 10 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркүк болуп, жаан-жашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндөзү 29 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында бүгүн 30 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан-жашы күтүлөт, күндөзү плюс 20 градуска чейин жетет. Нарында бүгүн плюс 22 градус. Борбор калаабызда жаан-жашы ыктымал, абанын температурасы күндөзү 29 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
2: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң коро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-08-88-81.
7: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вам студияда Диана Дүйшиналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Ушул жылдын 1 айына карата Кыргызстанда 8000 бош жумуш оруну катталды. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришкендей, өзгөчө талап кылынган кесиптердин катарына компьютердик оператор, соода агенти, ашпузчу, косметолог, чеч тарач, тырмак жасалгалоо, укалоочу, визажист, котурмочу, бухгалтер, тигүүчү, электргаз ширетүүчү жана сантехник кирет. Белгилегенде учурда республикадагы расмий жумушсуздуктун деңгээли 1.5% түзөт. Бишкек газ кызматы билдиргендей, 10-11-12 июнь күндөрү Горки, Каракөл, Медеров көчөлөрү, Аларча дарыясы, Малдыбаев, Токомбаев, Сухабатор, Жетикашкаева, Каралаев, Карадария көчөлөрүндө көгүлтүр от болбойт. Мунун себеби оңдоо иштерине байланыштуу. Гимдин текстин жана музыкасынын жаңы редакциясын чыгармачыл союздарга, авторларга мамлекеттик тапшырык менен жаздыруу чечими кабыл алынды. Алдыда ачык сынак жарыяланбай турганын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары Союзбек Надырбеков билдирди. Гимдин тексти менен музыкасынын жаңы редакциясын тандаган комиссия ушул жылдын 1 июнуна чейин жогорку кеңешке сынактан жеңген 3 вариантын алып келиши керек болчу. Бирок жакшы вариант чыкпагандыктан комиссиянын иши 1 декабрга чейин узартылды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшиналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 10 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркүк болуп, жаан-жашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында бүгүн 30 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан-жашы күтүлөт, күндүзү плюс 20 градуска чейин жетет. Нарында бүгүн плюс 22 градус. Борбор калаабызда жаан-жашы ыктымал, абанын температурасы күндүзү 29 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15%га чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
5: Окмоштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктүк текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июнтан 21 июнга чейин Космостук арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишметүүлүк лицензияланган.
6: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги сиздин тоюңуз, биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.

0: знаток, гирда сатывал. Дам дууну дайым тандывал.
1: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн, Мега Ситинин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситинин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди 2GIZ аркылуу издеңиз.

0: Жанар Асман, Чайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар бұл алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Футбол бойынша Кыргызстандын улуттук курама командасы Палестинанын курама командасы менен кайрадан тең чыкты. Эки команданын эки жолдоштук беттеши 9 июнда Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионунда өттү. 90 мүнөттүк оюндун убактысында командалар бир да гол жарата алган жок. 6 июнда ушул эле стадионда өткөн биринчи оюнда да 0-0 тең чыгуу катталган. Кыргызстандык спортчу Эрназар Акматалиев дүйнөлүк күрөш биримдигинин версиясы боюнча дүйнөлүк рейтингдеги лидерлигин жоготту. Жаңыланган рейтинг 4-7 июнда Монголияда өткөн рейтингдик мелдештин жыйынтыгы боюнча түзүлдү. Эркин күрөш боюнча 70 кг чейинки салмак категориясында монголиялык Тумурой Чирин Тулга жеңүүчү болду. Финалда ал Рустам Кахаровго каршы күрөшмөк, бирок кыргызстандык спортчу жаракат алып беттештен баш тартты. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Нидерланды менен Өзбекстандын улуттук курама командаларынын ортосундагы жолдоштук беттеш аяктады. Оюн АКШ-дагы Icon Stadium стадионунда өттү. Беттеште эки бир эсебинде Нидерландынын футболчулары жеңишке жетишти. Голдордун авторлору 32 жана 94 мүнөттө Гойду Гакпо дубль, 92 мүнөттө Игорь Сергеев гол жаратты. Эске салсак, эки команда тең 2026 дүйнө чемпионатына чакыруу жолдомосун алган. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламаттанасыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Ушул жылдын 1 айына карата Кыргызстанда 8000 бош жумуш оруну катталды. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришкендей, өзгөчө талап кылынган кесиптердин катарына компьютердик оператор, соода агенти, ашпузчу, косметолог, чеч тарач, тырмак жасалгалоо, укалоочу, визажист, котурмочу, бухгалтер, тигүүчү, электргаз ширетүүчү жана сантехник кирет. Белгилегенде учурда республикадагы расмий жумушсуздуктун деңгээли 1.5% түзөт. Бишкек газ кызматы билдиргендей, 10-11-12 июнь күндөрү Горки, Каракөл, Медеров көчөлөрү, Аларча дарыясы, Малдыбаев, Токомбаев, Сухабатор, Жетикашкаева, Каралаев, Карадарья көчөлөрүндө көгүлтүр от болбойт. Мунун себеби оңдоо иштерине байланыштуу. Гимдин текстин жана музыкасынын жаңы редакциясын чыгармачыл союздарга, авторларга мамлекеттик тапшырык менен жаздыруу чечими кабыл алынды. Алдыда ачык сынак жарыяланбай турганын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары Союзбек Надырбеков билдирди. Гимдин тексти менен музыкасынын жаңы редакциясын тандаган комиссия ушул жылдын 1 июна чейин жогорку кеңешке сынактан жеңген 3 вариантын алып келиши керек болчу. Бирок жакшы вариант чыкпагандыктан комиссиянын иши 1 декабрга чейин узартылды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева таныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 10 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркүк болуп, жаан-жашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндөзү 29 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында бүгүн 30 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан-жашы күтүлөт, күндөзү плюс 20 градуска чейин жетет. Нарында бүгүн плюс 22 градус. Борбор калаабызда жаан-жашы ыктымал, абанын температурасы күндөзү 29 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейджи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
6: Логистикалык компания CPS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110, сайт CPS Чекит Кейжи, Instagram CPS Логистик. Ишенимдүүлүк лицензияланган.

0: океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз. Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү каалаган көлөмдө эң ыңгайлуу баада бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312, байланыш номери 0506 210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Ушул жылдын 1 айына карата Кыргызстанда 8000 бош жумуш оруну катталды. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришкендей, өзгөчө талап кылынган кесиптердин катарына компьютердик оператор, соода агенти, ашпузчу, косметолог, чеч тарач, тырмак жасалгалоо, укалоочу, визажист, котурмочу, бухгалтер, тигүүчү, электргаз ширетүүчү жана сантехник кирет. Белгилегендей, учурда республикадагы расмий жумушсуздуктун деңгээли 1.5% түзөт. Бишкек газ кызматы билдиргендей, 10-11-12 июнь күндөрү Горки, Каракөл, Медеров көчөлөрү, Аларча дарыясы, Малдыбаев, Токомбаев, Сухабатор, Жетикашкаева, Каралаев, Карадария көчөлөрүндө көгүлтүр от болбойт. Мунун себеби оңдоо иштерине байланыштуу. Гимдин текстин жана музыкасынын жаңы редакциясын чыгармачыл союздарга, авторларга мамлекеттик тапшырык менен жаздыруу чечими кабыл алынды. Алдыда ачык сынак жарыяланбай турганын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары Союзбек Надырбеков билдирди. Гимдин тексти менен музыкасынын жаңы редакциясын тандаган комиссия ушул жылдын 1 июнуна чейин жогорку кеңешке сынактан жеңген 3 вариантын алып келиши керек болчу. Бирок жакшы вариант чыкпагандыктан комиссиянын иши 1 декабрга чейин узартылды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева таныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 10 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндөзү 29 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалабат жана Баткен облустарында бүгүн 30 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан-жашы күтүлөт, күндөзү плюс 20 градуска чейин жетет. Нарындан бүгүн плюс 22 градус. Борбор калаабызда жаан-жашы ыктымал, абанын температурасы күндөзү 29 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
6: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
9: Нуран парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран парк үй бүлө үчүн үй.
10: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору. Автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: радио спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар бы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Футбол бойынша Кыргызстандын улуттук курама командасы Палестинанын курама командасы менен кайрадан тең чыкты. Эки команданын эки жолдоштук беттеши 9-июнда Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионунда өттү. 90 мүнөттүк оюн убактысында командалар бир да гол жарата алган жок. 6-июнда ушул эле стадионда өткөн биринчи оюнда да нөлдүк тең чыгуу катталган. Кыргызстандык спортчу Эрназар Акматалиев дүйнөлүк күрөш биримдигинин версиясы боюнча дүйнөлүк рейтингдеги лидерлигин жоготту. Жаңыланган рейтинг 4-7-июнда Монголияда өткөн рейтингдик мелдештин жыйынтыгы боюнча түзүлдү. Эркин күрөш боюнча 70 килограммга чейинки салмак категориясында монголиялык Тумурой Чирин тулга жеңүүчү болду. Финалда ал Рустам Кахаровго каршы күрөшмөк, бирок кыргызстандык спортчу жаракат алып беттештен баш тартты. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Нидерланды менен Өзбекстандын улуттук курама командаларынын ортосундагы жолдоштук беттеш аяктады. Оюн АКШ-дагы Icon Stadium стадионунда өттү. Беттеште эки эсебинде Нидерландынын футболчулары жеңишке жетишти. Голдордун авторлары 32 жана 94 мүнөттө Гойду Гакпо дубль, 92 мүнөттө Игорь Сергеев гол жаратты. Эске салсак, эки команда тең 2026 дүйнө чемпионатына чакыруу жолдомосун алган. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламаттансыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштың демөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Ушул жылдын биринчи айына карата Кыргызстанда 8000 бош жумуш оруну катталды. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришкендей, өзгөчө талап кылынган кесиптердин катарына компьютердик оператор, соода агенти, ашпузчу, косметолог, чеч тарач, тырмак жасалгалоо, укалоочу, визажист, котурмочу, бухгалтер, тигүүчү, электргаз ширетүүчү жана сантехник кирет. Белгилегенде, учурда республикадагы расмий жумушсуздуктун деңгээли 1,5% түзөт. Бишкек газ кызматы билдиргендей, 10-11-12 июнь күндөрү Горки, Каракөл, Медеров көчөлөрү, Аларча дарыясы, Малдыбаев, Токомбаев, Сухабатор, Жетикашкаева, Каралаев, Карадарья көчөлөрүндө көгүлтүр от болбойт. Мунун себеби оңдоо иштерине байланыштуу. Гимдин текстин жана музыкасынын жаңы редакциясын чыгармачыл союздарга, авторларга мамлекеттик тапшырык менен жаздыруу чечими кабыл алынды. Алдыда ачык сынак жарыяланбай турганын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин орун басары Союзбек Надырбеков билдирди. Гимдин тексти менен музыкасынын жаңы редакциясын тандаган комиссия ушул жылдын 1 июна чейин жогорку кеңешке сынактан жеңген 3 вариантын алып келиши керек болчу. Бирок жакшы вариант чыкпагандыктан комиссиянын иши 1 декабрга чейин узартылды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева таныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 10 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркүк болуп, жаан-жашык күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндөзү 29 градуска чейин жогорулайт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында бүгүн 30 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан-жашык күтүлөт, күндөзү плюс 20 градуска чейин жетет. Нарында бүгүн плюс 22 градус. Борбор калаабызда жаан-жашык ыктымал, абанын температурасы күндөзү 29 градуска чейин жогорулайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нарегия Аскар Шакиров көчөсү 242 В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясыз, натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы. Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында. Узақ сейілдеуден кейін мұндарыңыз орыйуы. Спорт менен машығу дискомфорт жаратабы. Боль нос релакс гель булчум жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчумдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Боль нос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер. Кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 5002.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
2: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
3: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак» в не лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1» 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкек Балыкчы жүргүнчү поезды 13-14 июнда кыскартылган каттам менен жүрөт. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынан билдиришкендей, 2 күн Куран Балыкчыдагы станцияга чейин гана барат. Пляждагы акыркы аялдамага жетпейт. Бишкекке кайткан рейс дагы станцияга чейин гана болот. Жүргүнчүлөргө убактылуу өзгөртүүлөрдү түшүнүү менен кабыл алып, сапарын пландап алуу сунушталат. Скутер мопед айдагандар эми айдоочулук күбөлүк алышы керек. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Эми кыймылдаткычы 25 куб сантиметрден ашкан бензин менен жүрүүчү мопедтерди жана кубаттуулугу 4 киловатттан жогору болгон электр скутерлерин айдоо үчүн А1 категориясындагы күбөлүк алуу зарыл. Мурда мындай талап мопедтерге 50 куб сантиметрден жогору, ал эми электроскутерлерге 11 киловатт болчу. Ошондой эле аларга тротуарда жүрүүгө тыюу салынат. Эрежени бузса 5500 сом айып салынат. Кыргызстан 2027 жылы Германияга түз аба каттамдарды ачат. Учулар эң акыркы үлгүдөгү Airbus A321 лайнерлери менен аткарылат. Бул тууралуу Кыргызстан аэропортторунун төрагасы Маназбек Самединов билдирди. Анын айтымында, үстүбүздөгү жылдын март айында 2 жаңы аба кемесин сатып алуу боюнча келишим түзүлгөн. Учактар 2027 жылдын март айында келет жана Кыргызстандын жарандык авиациясынын флагмандары болуп калат, деди Самединов. Эске салса, Кыргызстан авиа коопсуздук боюнча Европа биримдигинин кара тизмесинен чыгарылды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсокейджи. Эртең 11 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жан жашы күтүлөт дешет кыргыз гидромет синоптиктери. Чүй облусунда анын температура

0: Урасым күндөзүм 25 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ор-Жалаба жана Баткен облустарында күндөзү 28 градуска чейин жылайт, түнкүсүн плюс 17 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан, күндөзү плюс 15, жалымы түнкүсүн плюс 4 градуска чейин жетет. Нарында күндөзү 19 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 12 градус болушу күтүлөт. Борбор калабыз эртең маал-маал менен жаан-жашыктымал. Абанын температурасы күндөзү 25 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 18 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
1: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
2: Жарнама.
0: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн, Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди 2GIS аркылуу издеңиз.

0: Бар Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү күч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Art Deco. Мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Толук маалымат 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-70-30, 0500-02-70-30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок, чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак, собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».

0: радио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздар бұл алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Футбол бойынша Кыргызстандын улуттук курама командасы Палестинанын курама командасы менен кайрадан тең чыкты. Эки команданын эки жолдоштук беттеши 9 июнда Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионунда өттү. 90 мүнөттүк оюндун убактысында командалар бир да гол жарата алган жок. 6 июнда ушул эле стадионда өткөн биринчи оюнда да нөлдүк тең чыгуу катталган. Кыргызстандык спортчу Эрназар Акматалиев дүйнөлүк күрөш биримдигинин версиясы боюнча дүйнөлүк рейтингдеги лидерлигин жоготту. Жаңыланган рейтинг 4-7 июнда Монголияда өткөн рейтингдик мелдештин жыйынтыгы боюнча түзүлдү. Эркин күрөш боюнча 70 килограммга чейинки салмак категориясында монголиялык Тумурой Чирин Тулга жеңүүчү болду. Финалда ал Рустам Кахаровго каршы күрөшмөк, бирок кыргызстандык спортчу жаракат алып беттештен баш тартты. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Нидерланды менен Өзбекстандын улуттук курама командаларынын ортосундагы жолдоштук беттеш аяктады. Оюн АКШ-дагы Icon Stadium стадионунда өттү. Беттеште эки бир эсебинде Нидерландынын футболчулары жеңишке жетишти. Голдордун авторлору 32 жана 94 мүнөттө Гойду Гакпо дубль, 92 мүнөттө Игорь Сергеев гол жаратты. Эске салсак, эки команда тең 2026 дүйнө чемпионатына чакыруу жолдомосун алган. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламаттанасыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкек Балыкчы жүргүнчү поезды 13-14 июнда кыскартылган каттам менен жүрөт. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынан билдиришкендей, 2 күн Куран Балыкчыдагы станцияга чейин гана барат. Пляждагы акыркы аялдамага жетпейт. Бишкекке кайткан рейс дагы станцияга чейин гана болот. Жүргүнчүлөргө уактылуу өзгөртүүлөрдү түшүнүү менен кабыл алып, сапарын пландап алуу сунушталат. Скутер мопед айдагандар эми айдоочулук күбөлүк алышы керек. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Эми кыймылдаткычы 25 куб сантиметрден ашкан бензин менен жүрүүчү мопедтерди жана кубаттуулугу 4 киловатттан жогору болгон электр скутерлерин айдоо үчүн А1 категориясындагы күбөлүк алуу зарыл. Мурда мындай талап мопедтерге 50 куб сантиметрден жогору, ал эми электроскутерлерге 11 киловатт болчу. Ошондой эле аларга тротуарда жүрүүгө тыюу салынат. Эрежени бузса 5500 сом айып салынат. Кыргызстан 2027 жылы Германияга түз аба каттамдарды ачат. Учулар эң акыркы үлгүдөгү Airbus A321 лайнерлери менен аткарылат. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттордун төрагасы Маназбек Самединов билдирди. Анын айтымында, үстүбүздөгү жылдын март айында 2 жаңы аба кемесин сатып алуу боюнча келишим түзүлгөн. Учактар 2027 жылдын март айында келет жана Кыргызстандын жарандык авиациясынын флагмандары болуп калат, деди Самединов. Эске салса, Кыргызстан авиа коопсуздук боюнча Европа биримдигинин кара тизмесинен чыгарылды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Эртең 11 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашы күтүлөт дешет кыргыз гидромет синоптиктери. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзүн 25 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Оржалаба жана Баткен облустарында күндүзү 28 градуска чейин жылайт, түнкүсүн плюс 17 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан, күндүзү плюс 15, ал эми түнкүсүн плюс 4 градуска чейин жетет. Нарында күндүзү 19 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 12 градус болушу күтүлөт. Борбор калаабызда эртең маал-маал менен жаан-жаашы ыктымал. Абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 18 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
4: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла, күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15%га чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
5: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү каалаган көлөмдө эң ыңгайлуу баада бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312, байланыш номери 0506-210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.
6: Логистикалык компания CPS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555-950-110. Сайт CPS Чекиткейчи. Instagram CPS Логистик. Ишмердүүлүк лицензияланган. Укмуштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июнтан 21 июнга чейин космостук арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
1: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати Чекиткейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
8: Акория агенттиги. 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги. Сиздин тоюңуз биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкек Балыкчы жүргүнчү поезды 13-14 июнда кыскартылган каттам менен жүрөт. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынан билдиришкендей, 2 күн Куран Балыкчыдагы станцияга чейин гана барат. Пляждагы акыркы аялдамага жетпейт. Бишкекке кайткан рейс дагы станцияга чейин гана болот. Жүргүнчүлөргө убактылуу өзгөртүүлөрдү түшүнүү менен кабыл алып, сапарын пландап алуу сунушталат. Скутер мопед айдагандар эми айдоочулук күбөлүк алышы керек. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Эми кыймылдаткычы 25 куб сантиметрден ашкан бензин менен жүрүүчү мопедтерди жана кубаттуулугу 4 киловатттан жогору болгон электр скутерлерин айдоо үчүн А1 категориясындагы күбөлүк алуу зарыл. Мурда мындай талап мопедтерге 50 куб сантиметрден жогору, ал эми электроскутерлерге 11 киловатт болчу. Ошондой эле аларга тротуарда жүрүүгө тыюу салынат. Эрежени бузса 5500 сом айып салынат. Кыргызстан 2027 жылы Германияга түз аба каттамдарды ачат. Учуулар эң акыркы үлгүдөгү Airbus A321 лайнерлери менен аткарылат. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттордун төрагасы Маназбек Самединов билдирди. Анын айтымында, үстүбүздөгү жылдын март айында 2 жаңы аба кемесин сатып алуу боюнча келишим түзүлгөн. Учактар 2027 жылдын март айында келет жана Кыргызстандын жарандык авиациясынын флагмандары болуп калат, деди Самединов. Эске салсак, Кыргызстан авиа коопсуздук боюнча Европа биримдигинин кара тизмесинен чыгарылды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Эртең 11 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жан жашы күтүлөт дешет Кыргыз гидромет синоптиктери. Чүй облусунда абанын температурасы күндөзү 25 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалабат жана Баткен облустарында күндөзү 28 градуска чейин жылыйт, түнкүсүн плюс 17 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан, күндөзү плюс 15, ал эми түнкүсүн плюс 4 градуска чейин жетет. Нарында күндөзү 19 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 12 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең маал-маал менен жаан-жашык ыктымал. Абанын температурасы күндөзү 25 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 18 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
2: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

0: океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552-525-555 номери аркылуу байланышыңыз. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат — Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база.

Эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу, натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат, балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.

0: Fruit Tropical ширесин тандаңыз. Абдан даамтуу, 100% сапаттуу.
1: Nuran Park Nuran Kuruluş Kompaniyasından Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Nuran Park үй бүлө үчүн үй.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Футбол боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасы Палестинанын курама командасы менен кайрадан тең чыкты. Эки команданын эки жолдоштук беттеши 9 июнда Бишкектеги Дөөлөн Өмүрзаков атындагы стадионунда өттү. 90 мүнөттүк оюндун убактысында командалар бир да гол жарата алган жок. 6 июнда ушул эле стадиондо өткөн биринчи оюнда да нөлдүк тең чыгууга катталган. Кыргызстандык спортчу Эрназар Акматалиев дүйнөлүк күрөш биримдигинин версиясы боюнча дүйнөлүк рейтингдеги лидерлигин жоготту. Жаңыланган рейтинг 4-7 июнда Монголияда өткөн рейтингдик мелдештин жыйынтыгы боюнча түзүлдү. Эркин күрөш боюнча 70 килограммга чейинки салмак категориясында монголиялык Тумурой Чирин тулга жеңүүчү болду. Финалда ал Рустам Кахаровго каршы күрөшмөк, бирок кыргызстандык спортчу жаракат алып беттештен баш тартты. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Нидерланды менен Өзбекстандын улуттук курама командаларынын ортосундагы жолдоштук беттеш аяктады. Оюн АКШ-дагы Icon Stadium стадионунда өттү. Беттеште эки эсебинде Нидерландынын футболчулары жеңишке жетишти. Голдордун авторлары 32 жана 94 мүнөттө Гойду Гакпо дубль, 92 мүнөттө Игорь Сергеев гол жаратты. Эске салсак, эки команда тең 2026 дүйнө чемпионатына чакыруу жолдомосун алган. Сиздер менен мен Бакай Жибек болдум. Саламаттанасыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкек Балыкчы жүргүнчү поезды 13-14 июнда кыскартылган каттам менен жүрөт. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынан билдиришкендей, 2 күн Куран Балыкчыдагы станцияга чейин гана барат. Пляждагы акыркы аялдамага жетпейт. Бишкекке кайткан рейс дагы станцияга чейин гана болот. Жүргүнчүлөргө убактылуу өзгөртүүлөрдү түшүнүү менен кабыл алып, сапарын пландап алуу сунушталат. Скутер мопед айдагандар эми айдоочулук күбөлүк алышы керек. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Эми кыймылдаткычы 25 куб сантиметрден ашкан бензин менен жүрүүчү мопедтерди жана кубаттуулугу 4 киловатттан жогору болгон электр скутерлерин айдоо үчүн А1 категориясындагы күбөлүк алуу зарыл. Мурда мындай талап мопедтерге 50 куб сантиметрден жогору, ал эми электроскутерлерге 11 киловатт болчу. Ошондой эле аларга тротуарда жүрүүгө тыюу салынат. Эрежени бузса 5500 сом айып салынат. Кыргызстан 2027 жылы Германияга түз аба каттамдарды ачат. Учулар эң акыркы үлгүдөгү Airbus A321 лайнерлери менен аткарылат. Бул тууралуу Кыргызстан аэропортторунун төрагасы Маназбек Самединов билдирди. Анын айтымында, үстүбүздөгү жылдын март айында 2 жаңы аба кемесин сатып алуу боюнча келишим түзүлгөн. Учактар 2027 жылдын март айында келет жана Кыргызстандын жарандык авиациясынын флагмандары болуп калат, деди Самединов. Эске салса, Кыргызстан авиа коопсуздук боюнча Европа биримдигинин кара тизмесинен чыгарылды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Geçki show ondanon, bul hafta radio tolkunu, ugarmandar, jalpyňyzdarga gaýradan salam aýtyp, kuwanuu menen mana ушул tolkunu bekem garmagan bul Azat Muratow jana Айжан Турдалиева, саламатсыздарбы?
2: Ооба, бардык угармандарга салам айтуу менен биргеликте биз сиздердин маанайыңыздарды көтөрөлү деп келип калдык. Календарда 10-июнь, бат эле жайдын 10-чу күнүнө келип калыптырбыз. Анан ушул сан мага көрсө аябай жагат экен. 10-июнь дегенде эле деп мындай сон көрүнүп кетти да сандарчы.
1: Бир байланган окуялар бар окшойт.
2: Ондон онбуз да. Билбей калды Азат ошол. Бардык угармандарга салам узатабыз. Кандайсыздар? Эмне менен алексиздер? Менин баягы эле стандарттуу суроолорум жана албетте эмне менен алек болгонуңузду мага жөнөтүп коюңуз сөзсүз. Барлашалы.
1: Ооба, угармандар келиңиз. 3 саат бою кайрадан бир толкунда болабыз. Маанай жараталы. Албетте сиздин жардамыңыз керек бизге. 0709 118 118 WhatsApp номерибиз. Оюндарга активдүү катышсаңыздар, белектерибиз бар. Сизди дагы кубанталы биз.
2: Мөлтүр борборуна, спа борборуна сизди салууга жөнөтөбүз. Мындан сырткары айымдарга арналган атайын белегибиз бар. Асыл Мед ден соолукка кам көрүүчү дагы бир сонун жер жана Бродвей кинотеатрына 2 кишилик чакыруу кагазын карабыз биз угармандарга. Жана коногубуз дагы бар, алдыңкы сааттарда буйруса алда келип калат.
1: Ооба, бүгүн өзгөчөлөнгөн конок болот, андыктан күтүңүздөр. Ал эми сиз менен биз баарлашчу күндүн темасын баштап алалы. Бүгүн фобия тууралуу сүйлөшөлү. Эмнеге бул теманы тандап алдың Айжан?
2: Сунушташты. Биздин угармандар сунушташты. Анан ар бир адамдын эле эмнеден болсо да корккон бир нерсеси болот. Психологдордун айтымында дүйнө жүзүндөгү жүздөгөн фобиялар жана алардын айрымдары өтө эле кызык көрүнүшү мүмкүн экен. Алар тууралуу буюрса алдыда айтып берем. Кандай фобиялар, кандай мындай кызыктуудай фобиялар бар экен да айтор.
1: Жөнөкөй нерседен коркконбу?
2: Аны айтам. Ал эми сизде кандай фобия бар? Эмнеден коркосуз? Бул коркунуч качан пайда болгон? Ал жашооңузга мисалы кандайдыр бир тоскоолдук жаратабы? Бул тууралуу дагы бизге кабарлап койсоңуз болот.
1: Жеңүүгө аракет кылып көрдүңүз беле?
2: Ооба, балким бийиктиктен корккон угармандар бар, балким учакка түшкөндөн корккондор бар экен көрсө. Сизде чи кандай фобия бар? Азыр аябай ойлонуп атат Азат.
1: Мен жыландан коркот.
2: Мен да жыландан коркот экенмин. Бирок бул нерсени
1: жеңип. Жок, жыландан корккондор көп эле болуш керек.
2: Жеңип көрбөйлүбү кандай дейсиз Азат?
1: Кантип жеңебиз?
2: Жыланды барып кармайбыз, учурашабыз, ал акыбалын сурайбыз.
1: Жөн эле койбойлубу ошону. Эртең кечкичеден эфирде отурсам анан.
2: Анан бизде жана кызыктуу фобиялардын катарына көрсө ийнеден корккондор дагы бар экен.
1: Кадимки эле ийнеден.
2: Кадимки эле ошол, ошо айтып атпаймынбы, ошол сыяктуу кызыктуу фобияларды алдыда айтып берем.
1: Ай, угармандар, сизде кандай фобия бар? Кана бөлүшүңүздөр. WhatsApp номерди дагы бир ирет кайталап коелу. Жазып алыңыз, сактап алыңыз. 0709 118 118. Биз болсо бул саатты жакшы ыр менен баштайлы. Юпитерди көздөй сапаралат экенбиз. Айганыш Абдиева толкунда.

0: Инчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
1: Жарнама.
2: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
3: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нарегия Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясы натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555-117-337.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму. Ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%-дан 15%-га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Директор: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
7: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
6: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
7: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
6: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: баястан жана тамга сени жактырам деп ордоп атса, биз жактырбаган нерсебиз фобиябыз тууралуу сөз кылып аткан чагыбыз. Күндүн темасы, угармандардан келген каттар бар.
1: Ар бир адамдын өзүнүн коркоосу болот. Мисалы, менин фобиям караңгылыктан корком дейт. Караңга киргенде өзүмдү бир аз тынчсыз сезип, жарык жерде болгум келет дейт. Бул коркуу бала кезден бери эле көп адамдарда кездешет экен, бирок коркууга карабай күчтүү болуп, аны акырындык менен жеңүүгө аракет кылып жатам деген ысымыз билдирген угарманыбыз аткан.
0: Менин классташ балам бар болчу, ошо свет күйүп турмайынча уктачу эмес да.
1: Менде да кандай нерсе бар.
0: Үйдө бир караңгыда.
1: Эми бул фобия эмес, бирок мындай колдон келсе бир аз жарык болуп турганы жакшы. Салам авторадио ишингерге келиктерди каалаймын. Өнүккүлө, өскүлө дейт, чоң рахмат. Мен иттен корком дейт угармандарга чоң салам деп Айзада угарманыбыз аткан.
0: Жакшы. Келиңиздер дагы, сиз дагы бул үмүттө билдирүүлөрдү калтырыңыз. Кызыктуу жогоруда биз соц тармактардан, интернеттен, баракчадан бөлүштүк. Мүмкүн сизде дагы мына ушундай таң каларлык фобияларыңыз бар.
1: Ооба, бул тууралуу бизге кабарлап коюңуз.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.
0: Бүгүнкү күндөгү кызыктар менен жаңылыктар менен бөлүшө кетели. Бишкекте түнкү чуркоо марафонуна байланыштуу айрым көчөлөр жабылат экен. Мына ошол тууралуу маалымат берип коёлу, э?
1: Мындан сырткары бүгүн 10 июнь дүйнө жүзүндө балмуздак күнү белгиленет. Жайдын эң сүйүктүү даамдарынын бири болгон балмуздак мындан 240 жыл мурда элестетсеңиз пайда болгон экен. 2.5 кылым мурун.
0: Жана биз электриктерди дагы бүгүнкү майрам менен куттуктап койсок жарашчыдай.
1: Ооба, мындан сырткары саат күнү Японияда белгиленет. Бул күнү бул мындай саатка байланыштуу көптөгөн иш чаралар болот экен ал жакта. Жана АКШда болсо бүгүн муздак чай күнү дагы майрамдалып жаткан экен.
0: Жана калемсаптын жанакы шарики бар, калемсап бар го, кадимки эле.
1: Шариковая ручка.
0: Ошону айтып атам да. Ошонун дагы туулган күнү экен.
1: Анан ишенсеңиз, улуттук ынтымак жана бүгүн жарашуу күнү дагы белгиленет экен, элестетиңиз. Бүгүн ушундай таарынышып, капаланышып калгандар болсо анда жарашкыла дейли. Мына сырткары тарых барактарына бара турган болсок, 1936-жылы Советтер Союзунда Союз мультфильм киностудиясы негизделген.
0: Дагы көптөгөн сонун жаңылыктар болсо, сиз дагы кошумчалап жаза кетсеңиз болот бизге, биз болсо бөлүшүп коебуз, э?
1: Ооба, биз салам куттуктоолорду сөздөрдү сааттын соңунда жаңыртабыз.
0: Ага чейин биз байгеле оюнубузга чакыра кетели. Алдыда фрагмент, аны өткөрө албай байгенин ээси сиз аталыңыз.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: АЕ 92, Супер 92, Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қарек оптикасы. Бұл чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Готовы к мотоприключениям? Не забудьте купить надежный шлем в магазине «Мотошоп». Невероятный ассортимент от бюджетных до премиальных прямиком из Европы. Привоз на заказ, а также большой выбор аксессуаров и мотозапчастей. Ждем вас без выходных. Телефон 0990 990 507. Инстаграм motoshop.kg.

0: Авторадиодо фрагмент оюну.
1: Кино дүйнөсүнө кайрадан саякатыбызды баштайбыз, достор. Бүгүнкү биздин дагы бир фрагментибизди сиздерге тартуулап, аны тапсаңыз анда баалуу белегибизди кубантып берели деп турган чагыбыз.
2: Жаңы эмоциялар чоң экран жана унутулбас кино дүйнөсүн сиз Бродвей кинотеатрынан көрө аласыз. Азия Молсода борборунун 3-чү кабатына жайгашкан Бродвей кинотеатры сиздерди чакырат. Заманбап кинозалдар, күчтүү Dolby Digital үн системасы, сапаттуу 3D формат жана өзгөчө VIP-зал бары сиздин кайлуу эс алууңуз үчүн досторуңуз, үй-бүлөңүз жана жакындарыңыз менен эң мыкты премьераларды Бродвей кинотеатрынан көрсөңүз болот. Дал ушул кинотеатрга сизге 2 кишилик чакыруу кагазын ыйгарабыз, эгерде сиз оюндун жеңүүчүсү аталсаңыз.
1: Анда эмесе сиздерге ийгиликтерди каалап өтөлү дагы. Биз WhatsApp номерди кайталап коеюн: 0709 118 118. Мына ушул жака фрагменттен, үзүнтүдөн кайсыл тасма экенин тапсаңыз, дароо бат-баттан жазак алыңыз дагы белектин ээси сиз аталыңыз.
2: Ооба, кан эмесе фрагментти угалы анда
1: кеттик.
3: Эй акмак, сенсиң менен кызымды бурдаган. Кызым, бир ооз биз менен кеңешсең болот беле?
4: Мама, сиз баары бир макул болбойт болчусуз.
3: Конечно, мен сени эмне моун үчүн төрөдүм беле?
5: Бул жалт болгонуңуз, апа, кызыңызды бактылуу кыла.
3: Рот закрой, мен сага апа эмесмин. Чыгып турчу ишке, мен кыз менен сүйлөшө алайын.
1: Бетке бирок болуп көрбөгөндөй чаптак сындай жана шалтак дедир эле.
2: Билбейм, катуу болду, корктум бир аз. Кутман кеч алтышкалар деген билдирүүлөр келип баштады. Биз болсо туура жоопту күтөбүз, 10 секунд убакыт беребиз угармандарга жана туура жоопту узатсаңыз сизге 2 кишилик чакыруу кагазды беребиз.
1: Кинонун аталышы кыска эле экен, угармандар эми оңой эле таба калышыңыздар керек да. Негизи 4 эле тамгадан турат экен. Мен бирок бул тасманын үзүндүлөрүн көрүп жүрөм, бул көрүлө эки. Сен көрдүң беле?
2: Ооба, көргөм. Бул жакта жакшы актёрдук курам бар. Кандай багытты бере кетсем, жыйынтыгында мырза башка кызга үйлөнөт.
1: Спойлер. Бул кыз ким, мындай багыт бере кетсек?
2: Актрисабы? Адеми деген сулуу кыз.
1: Бул тасма жакын арада гана чыккан, э?
2: 2 жыл аралыгы болуп калды окшойт.
1: 2 жыл өттү. Экинчи бөлүгү барбы?
2: Жок, окшойт.
1: Угармандар, кана биз жакшы багыт бердик окшойт, анда сизден жоопторду күтөлү дагы. Албетте, туурасы келе турган болсо жогорудагы Бродвей кино театрына албетте чакыруу баракчабызды карматабыз.
2: Бизде бул аталышка жакындашкан эле жооптор бар экен. Салт деген билдирүүнү узаткан угармандарыбыз бар экен. Салт эмес, бирок ошого окшош. Мындай үрп деп коет го.
1: Үрп андан арысын силер жазып койгула.
2: Угарманыбыз жазган экен бизде.
1: Бар жеңүүчү.
2: Ушу башында эле ушинтсек болмок экен. Акыркы сандары.
1: Болчалардарына айлы.
2: Акыркы сандары 40-55 номер менен актаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул Адат деген тасма деп узаткан, сизди 2 кишилик чакыруу кагазы менен сыйлап алууга даярбыз.
1: Жеңиш кут болсун жана жугуштуу болсун. Жаңы саат алканында дагы бул оюнда жетишпей калган угармандар, аракет кылыңыздар, дагы оюндарыбыз бар. Биз болсо угармандардан күндүн темасына жана салам каттарды күтөбүз. Алдыда окуйлу темабыз фобия тууралуу, ал эми салам каттар сиздерден күтөлү.
0: Фрагмент оюну.

0: Адель айымга рахматыбызды айта алдагы биз.
1: Салам каттан, салам айт.
0: Саламдарды жеткиребиз достор. Кананда эмесе алгармандардын билдирүүлөрү көп, аларды дарегине жеткирели. Куттуктоолор дагы бар экен. Баштап бериңиз анда.
2: Кандайсыңар? Бардык угармандарга жакшы маанай жана жемиштүү кеч каалайм дейт. Ар бир күнүңөр күлкүгө жана жагымдуу жаңылыктарга толсун. Ал жаңылыктар бизде бар дейт. Бүгүнкү туулган күн ээси Айбек байкебизди куттуктайбыз. Ден соолукта болуңуз, эч качан оорубаңыз дейт. Жеңге Майгүл экөөңүздөрдүн кармашкан колуңар үзүлбөсүн дейт. Жакшы, жакшы каалоо тилектер бар экен. Акыркы сандары 46-22 номер менен аяктаган абонент узаткан. Учурда жумушка бара жатам дейт. Массовет көчөсүндө турам дейт. Жолдо бара жаткан айдоочуларга ийгиликтүү жол, пробка дейт жолдун баары. Ал эми сиздерге тунук эфир каалайм деп Нурлан аттуу угарманыбыз узаткан.
0: Сонун Кумар сүйүктүүмө салам жылдап койгулачы. Ал азыр короо жайды тазалоо иштерин жасап жатат. Баарыбыз сизди жаңыртып алып убатабыз деп Гүлназ калтырган экен. Гүлназ, сизге салам.
2: Үй бүлөлүк кеч жана жылуу атмосферада азыркы учурда отурган чагыбыз дейт. Авторадиону коюп койдук дейт. Азыр дос балабызды күтүп турабыз. Кечигип жатат дейт. Аты Бакыт дейт. Бакыт эртерээк кел деген смс билдирүүсүн узаткан угарманыбыз бар.
0: Сонун мына ушундай салам каттар жаңы саат алканды жаңырат. Сизди тартынбастан жакындын көңүлүн алуу максатында узатыңыз. Биз болсо жаңы саатты көздөй кадам улайлы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламат здарвам, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштың демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкек Балыкчы жүргүнчү поезды 13-14 июнда кыскартылган каттам менен жүрөт. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынан билдиришкендей, 2 күн Куран Балыкчыдагы станцияга чейин гана барат. Пляждагы акыркы аялдамага жетпейт. Бишкекке кайткан рейс дагы станцияга чейин гана болот. Жүргүнчүлөргө уактылуу өзгөртүүлөрдү түшүнүү менен кабыл алып, сапарын пландап алуу сунушталат. Скутер мопед айдагандар эми айдоочулук күбөлүк алышы керек. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Эми кыймылдаткычы 25 куб сантиметрден ашкан бензин менен жүрүүчү мопедтерди жана кубаттуулугу 4 киловатттан жогору болгон электр скутерлерин айдоо үчүн А1 категориясындагы күбөлүк алуу зарыл. Мурда мындай талап мопедтерге 50 куб сантиметрден жогору, ал эми электроскутерлерге 11 киловатт болчу. Ошондой эле аларга тротуарда жүрүүгө тыюу салынат. Эрежени бузса 5500 сом айып салынат. Кыргызстан 2027 жылы Германияга түз аба каттамдарды ачат. Учулар эң акыркы үлгүдөгү Airbus A321 лайнерлери менен аткарылат. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттордун төрагасы Маназбек Самединов билдирди. Анын айтымында үстүбүздөгү жылдын март айында 2 жаңы аба кемесин сатып алуу боюнча келишим түзүлгөн. Учактар 2027 жылдын март айында келет жана Кыргызстандын жарандык авиациясынын флагмандары болуп калат, деди Самединов. Эске салса, Кыргызстан авиа коопсуздук боюнча Европа биримдигинин кара тизмесинен чыгарылды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Сиздин маанайга кам көргөн Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Авторадиодо жаңы шоу. Авторадио. Ондон он. İş günleri geçki saat 5'ten 8'e çeyin. Biz menen jandan.
1: Тамчы чөлгө кандай керек болсо, биз дагы ойлойм, сизге дагы ошондой керек болуп, маанайыңызга маанай кошконго салым кошуп атабыз аз да болсо деп. Келиңиз, бул сааттагы жогорку деңгээлге чыгарып, сиз менен биз кызыктын баардыгын бирге өткөрөлү ушул толкунда.
2: Мындан сырткары биз бул музыкалык саатта маек курчу коногубуз бар, эң башкысы белектерибиз тууралуу дагы айтып өтпөсөк болбос. Асыл Мед ден соолукту чыңдоо борбору дагы бар жана Мөлтүр спа борборуна дагы 2 кишилик чакыруу кагазын ыйгарууга даярбыз. Анан буга чейин дагы айтып өткөнбүз, күндүн темасында дагы активдүү баарлашып жаткан чагыбыз. Фобияңыз барбы? Эмнеден коркосуз? Биз дүйнөдөгү кызыктуу фобияларды дагы айтып берип жаткан чагыбыз.
1: Темага улай угармандардан келген кат кабарлар бар, алар менен бөлүшө турган болсок, бир угарманыбыз жазыптыр: 7-нчи класста велосипед айдап, ошондон аябай кулаганмын, азыркы күнгө чейин теппейм жана корком деген экен.
2: Бул фобия эмес, бул мындай коркуп калган сезим эле окшойт. Кандайсыңар дейт авторадио, сиздерге ысык салам узатабыз дейт. Мен дейт узун сөздөрдөн корком дейт, айта албай каламынбы деп деген угарманыбыз бар экен.
1: Узун сөздөрдү
2: айта албай, окуй албай калам деген фобиям бар дейт.
1: Эл алдында деген
2: сүйлө, ошол эл алдында сүйлөө деген окшойт. Кандайсыңар дейт, мен учкандан аябай корком дейт, ошол себептен учак менен эч жака учуп көргөн эмесмин дейт. Өзүм Ош шаарынан болом, Бишкек Ош багытында автоунаа менен эле барып каттап турам деген смс билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар.
1: Ушул самолетко отургандан корккондорду көп окучу болдум соңку учурда.
2: Баарын чогултуп туруп бир рейс менен жөнөтчү.
1: Жеңиш үчүнбү э баардыгы?
2: Жалгыз калуудан коркот экенмин дейт, азыр дагы сиздерди угуп анализдеп көрдүм дейт. Ошол себептен бала бакырам, жарым менен биргеликте бактылуу узак өмүр сүрөлү. Анан жалгыздан да мурун дейт, жакын адамдарымды жоготуп алуудан дагы корком деген смс билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар.
1: Ооба, жакындар дайыма жаныбызда, кабак кашыбызда, төрүбүздө болсун деген тилек айталы. Келиңиз, бул сааттын алкагында дагы күтөбүз. Бул теманын алкагында смс каттарды биз болсо жагымдуу ырга кезек сунабыз. Андан соң коногубуз да келип калды, буюрса аны тосуп алабыз. Ага чейин жагымдуу ыр болсун.

0: Авторадио кечки шоу Лондонун эфирибизди улантабыз достор. Биз күткөн коногубузда төрүбүздөн орун алды. Анда эмесе сиздер менен тааныштырып кызыктуу маегибизди баштайт окшойбуз.
1: Ооба, биз буга чейин дагы жар салганбыз. Бизди атайын чакырылган коногубуз бар деп батырак тааныштыралы анда. Бизде бүгүн конокто Чекит долбоорунун негиздөөчүсү, алып баруучусу жана журналисти Мунарбек Имаров жана албетте сиз менен алгач таанышып учурашып алалы. Таанышканыбызга абдан кубанычтабыз Азат экөөбүз дагы.
0: Ассалому алейкум, кош келипсиз.
2: Мен да кубанычтамын аябай кандай. Радиого негизинде биринчи жолу чакырылып атам. Бир көрүп да кубанып турам. Анан мурдагы мен да алып баруучу болуп иштегем да, силерди көрүп мындай эски күндөр эске түшүп бир башкача сезим болду. Ностальгия
0: болуп атасыз. Мунарбек мырза, соңку учурларда баардыгыбыз эми соц тармактардан көрүп атабыз, элдерден суроо кабыргасынан коюп алып жүрөт. Бүгүн биз эми суроолорду кабыргасынан койбойбуз, бирок жакшы суроолорубузду, жүрөккө жакын, жагымдуу суроолорубузду узатабызга деп ойлойм.
1: Ооба, болгондо дагы угармандарды дагы мындай мүмкүнчүлүк жаралды. Мунарбек мырзаны баарыбыз эле билебиз, социалдык эксперименттерди да жасап келет. Мындан сырткары көптөгөн мындай иликтөөчү дагы журналист деп койсок болот, э?
2: Ооба. Эми ар ким ар кандай тааныйт. Негизи биздин иш аракетибиз элибизге пайдалуу келсин. Ошол. Мен ар кандай статуска жана айтып аткан журналист деби же блогер деби мага айырмасы жок. Эң башкысы пайдалуу келсем болот.
0: Келиңиз анда Чекит долбоору кандай негизделген, кимдин идеясы жана анын азыркы учурдагы иш багыты ошол тууралуу жалпы жөнүнөн кыска маалымат бере кетсеңиз угармандарга түшүнүктүү болушу үчүн.
2: Негизи мен мамлекет телеканалдарда дагы иштедим. Андан сырткары алып баруучу болуп жүрдүк. Анан эми баягы тажрыйба алгандан кийин бир элге жерге кандай кызмат кылсак деп биз мектепти окуп бүтөрдү. Бизди окуткан агай эжекелердин астында биз окуучулардын астында туруп мен балдардын атынан чыгып ант бергем. Бул жактан алган илим билимибизди элибизге, жерибизге ант бергенге кызмат кылганга даярбыз депчи. Анан ошонун баягы жүрөктө ошол нерсе чайгылай берет экен. Элге, жерге кызмат ант бергенсиң эми кандай кыласың дегенчи. Анан акыр олтуруп ушул медиа тармактан жүргөндөн кийин элдин маселесин чечүүгө бир бийликтегилер менен ортодо бир көпүрө болуп берейин деген идея келип ошол тармакта иш алып барып, анан чекит деген бул бир маселеге чекит коюу. Балким турамистерге бүтүрүү деген мааниде өзүбүз койгонбуз.
0: Сонун мына ушундай кыска нуска алдыда жардамалык тыныгуудан соң биз кененирээк суроолорду узатабыз. Угармандардан да күтөлү. WhatsApp номерибиз 0709 118 118.
3: Аба ырайы. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Эртең 11 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан жаашы күтүлөт дешет кыргыз гидромет синоптиктери. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 28 градуска чейин жылыйт, түнкүсүн плюс 17 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан, күндүзү плюс 15, ал эми түнкүсүн плюс 4 градуска чейин жетет. Нарында күндүзү 19 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 12 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең маал-маал менен жаан жаашы ыктымал. Абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 18 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
4: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит.

0: İçi saytının Google biliniz. Cana çalınız 0509 555 777. Barso menen kuruluş kurabız. Barso, işenimdüülüktün güçü.
1: Жарнама.
2: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
3: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
4: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
5: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
4: Рубикон компаниясынан Меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты, жеткиликтүү баада, ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми MPay аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17'ге айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100'дөн ашык iPhone 17'нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана MPay аркылуу төлөңүз. Балким, дал сиздин чек бай келүү болуп чыгат. КРУК номер 04 лицензиясы.
4: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
6: Баалар өсүп, ал эми топтогон акчаңыздын куну түшүп жатабы? Акчаңызды уакыт менен сыналган актив алтын аркылуу сактаңыз. M-Bank'та металл эсепти онлайн ачып, алтынды 0.1 граммдан баштап сатып алса болот. Алтындын курсун колдонмодо онлайн көзөмөлдөп, сатып алыңыз жана сатыңыз. M-Bank. Алтын бардыгына жеткиликтүү. Групп номер 04 лицензиясы.
4: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
7: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана M-Bank аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн M-Bank Чекит KG сайтына кайрылыңыз. MBKR лицензиясы номер 04.
8: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505 802 888 0995 802 888.
10: Нуран Парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
11: Немис трактору қымбат деп ойлойсызбы? Агротрек компаниясы ойындын эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.

0: Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Ерлан Андашев, рахматыбыз айтабыз, сүйбөз болду мырым. Кечки шоу ондонон коногубуз бар. Достор, дагы бир ирет эске сала кетели, журналист Мунарбек Юмаров. Маегибиз уланталы жана эфирден сырткары биз аябай мындай кубанып, бир жакшы нерсеге кол чабаларды арнайлы деп турабыз. Мунарбек мырзанын чекит YouTube каналы 100 000 катталуучу болуптур.
1: Бул уюм деген азыркы учурда жолдо. Бир аз азыр угармандарыбыз дагы кошула калса, анда 100 000 катталуучу болуп калат экен. Ошол тууралуу баарлашпайлы. Канча жыл болду ал YouTube каналдын пайдаланганына?
2: Пайдаланганына 1 жылдан ашып калды, бир аз. Эң биринчиден катталуучуларга, элибизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ошол убакка чейин көтөргөн маселелер чечилип өткөн болсо, албетте элдин колдоосу менен болду. Элге чоң тазим. Ушундай бизди колдоп, коштоп турган элибиз бар болсун, аман болсун. Бул нерсе бизге бир чоң дем күч болот. Ошондуктан да биз алдыга кете беребиз.
1: Анан бир суроо, ошол Чекит YouTube каналындагы эң көп көрүлгөн видео кайсыл? Кайсыл тематикадагы видео?
2: Бул жерде баягы мыйзамсыз сатылган мүрзөлөр тууралуу тартылган. Анан сырткары карап көрүшүм керек экен, бирок мен баягы канча көрүүчү топтоду деп деле көп маанилебейм. Айтор көп, андай көп көрүүчү топтолгон.
0: Иликтөөлөр мына ушул YouTube каналда абдан эле көп. Биз кээ бирин көрүп калабыз, бирок мына ушул куржундун ичиндеги сиздин эсиңизде калган эң оор иликтөөлөрдүн бири кайсыл болгон жана пайдалуу иликтөөлөрдүн бири сиздин оюңуз боюнча?
2: Эми баягы коомчулукту карап туруп, жаштарды карап бир эки суроо салдым. Жаштарга келип атам, эми бул нерсе баарыбыздын башыбызда бар экен. Бир күн жамандык болуп калат, жакыныбыз каза болот, анан ошол учурда сен бир атаң каза болсо ошону жууганга даярсыңбы, билесиңби деген маркумду жууп кантип сапарга туура узатыш керек деген теманы көтөрүп, анан мен өзүм ошол мурда мейиттер, баягы маркумдар жатып жүргөн жерге жатып, өзүм сезип мени жуушту, анан соң кепинге салышып, кепинделгенде чөнтөгүндө эч нерсе жок, кийимиң жок, жатат экенсиң, дүйнөгө кандай келсең ошондой жалаңач кетет экенсиң деген бир сезим болду. Анан кепиндеп бүтүп бетим тоскондон кийин жашоошун менен бүтөт экен деген бир өзгөчө сезим болду. Анан соң мүрзө казып ичине атайын жатып көрдүк. Жаткандан кийин бир 3 эле секунд мындай терең дем алдым, бирок ошол 3 секундда мүрзөнүн түбүндө жатып көп ой келет экен. Баягы барар жерибиз 2 метр жер болсо ушул жер. Анан биз аспанда каякта учуп жүрөбүз деген экеберлик жана башка нерселер мына ошол мага өзгөчө сезим калтырган. Бардык адамдарга сунуштайт элем, балким жашоодо жүрөгүңүздөр катып, бир туура эмес жолго баратып, жакшылыкка келе албай аткан болсоңуздар, мүрзөгө жатып бир ойлонуп көрсөңүздөр, балким атыраак пайдасы тиет деген ой.
0: Мында ойго салып ийдиңиз окшойт сиз жообуңуз менен. Баса күндүн темасына кайта кетеличи. Мунарбек мырзага сурообуз. Бүгүн угармандар менен биз фобиябыз тууралуу сөз кылуудабыз. Сиздин фобияңыз кандай? Неден коркосуз?
2: Эми албетте баары эле бийиктикти айтып болуш керек.
1: Жок.
2: Жок.
0: Айжан коркпойт
1: бийиктен? Мен коркпойм.
2: Меники бийиктик.
1: Бийиктик. Ал нерсени мынтип ал сезимден арылууну аракет кылып көрдүңүз беле?
2: Арылуу дегенде эми бийиктикте бардык адам негизинде чынында коркот. Бирок мисалы адам ичиндеги сезимин орусча айтканда контроль кылса болот да. Ошону контроль кылганга аракет кылам. Сыртынан билгизбейсиң, бирок ичиңен мындай
0: күрөшөсүң.
2: Күрөшөсүң.
1: Атайын мисалы бир жакка барып, бийик бир имаратка барып, ошол нерсени жеңип чыгышым керек деген максат болду.
2: Чынын айтсам, негизинде мага жагат ошол коркуу сезим дагы бийиктиктен турушу.
0: Өзүнчө бир адреналинге жакын турбайсызбы?
1: Жакшы.
0: Ушул нерседен алыстабай, эми журналистика тармагы мындай маанилүү тармактардын бири, анан эфирден сырткары да сурап калдык. Азыркы күндө кандай болуп атат? Жанагындай ар тараптуу иликтөөлөрдү жүргүзөсүз, коркутуу үркүтүүлөр болобу деген суроону бергим келип атат да.
2: Негизи бул суроо мага аябай көп берилет. Жакындарым атынан, досторум дегиле мени үйүн көрсө ушул кызыктуу суроо окшойт. Сөзсүз түрдө болот коркутуу. Анткени бирөөнүн атасы камалып кетиши мүмкүн, бирөөнүн апасы камалып кетиши мүмкүн. Эми ошол учурда балдар ызданат, мен алар туура түшүнөм. Бирок ошол кишилер да мени туура түшүнүш керек. Коркуткан учурда мен ал нерсеге бир ишти иликтөөдө мен моралдык жактан ар дайым даярмын. Мен ойлойм, буга чейин коркутуу болуп келген мындан да кийин боло берет. Ошондуктан эми баягы тааныштар айтып калат, эми тимене койбойсуңбу, жөн эле койбойсуңбу деген сөздөр көп болот да. Анан мен айтам, биз кылбасак ким кылат деген суроонун үстүнө отам депчи. Биз кылбасак ким кылат деген суроо.
1: А коркуткан мейли, а мисалы акча, балким сунуштап, же болбосо бийлик, байлык деп коет го, эми ошол нерсени сунуштап жөн эле койбойсуң буга кошумча мисалы. Андай деле учурлар көп болсо керек.
0: Алдагы болуп келген боло берет
2: болсо. Алдагы болуп келет. Анан коркутуп көрөт биринчи. А жок, биринчи акчасын сунуштаган бир киши $30,000. Азыр жанымда $8,000 бар, ошону берем, анан калган эртең берем деп ошенткен. Анан мен эми аны тимеле койгонсо аны башка бирөөгө айтасыз деп кылганда анан коркутуп баштаган да. Биринчи акчасын сурайт, анан коркуп жатат.
0: Ал кишинин атын айтсын. Жардамалык тынык болсун достор, андан соң кызыктуу маегибизди улантабыз.
3: Авторадио. Новости. Здравствуйте, в студии Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане принят новый закон о государственном протоколе. Главное правило: президент, спикер парламента и глава Кабмина не могут одновременно находиться за границей. Также им теперь запрещено ездить в одну и ту же страну подряд, если это не международная встреча. Закон устанавливает правила для визитов иностранных лидеров и описывает церемониал – от почетного караула до государственных приемов. Посол другой страны считается приступившим к работе только после вручения верительных грамот президенту. Подарки от иностранных делегаций теперь принадлежат государству или передаются в музеи или на хранение. Координировать все это будет МИД. Реконструкция трассы Лебединовка ГС-5, которая соединяет Бишкек с северной объездной дорогой, идет по графику. По данным Минтранса, уже полностью завершено обустройство водопропускных труб на поворотах, а также возведены новый пешеходный переход и мост через Большой Чуйский канал. Сейчас подрядчики прокладывают тротуары, бетонируют основания опор освещения, готовят площадки под автобусные остановки и устанавливают бордюры. А завершить основные работы планируют уже в августе. С 10 по 12 июня в некоторых районах Бишкека будет временно приостановлена подача природного газа. Об этом сообщает «Газпром Кыргызстан». По их данным, отключение связано с проведением плановых ремонтных работ на подземном газопроводе среднего давления. Голубого топлива не будет в квадрате, ограниченном улицами Горького, Каракульской, Медерова, Молдыбаева, Токомбаева, Читыкашкаева, Каралаева, Карадаринской и рекой Аларча. «Бишкекгаз» приносит извинения за доставленные неудобства и просит абонентов на период отключения использовать альтернативные источники энергии. В компании также подчеркнули, что работы проводятся ради обеспечения надежного и безопасного газоснабжения в будущем. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшиналиева. Спонсор выпуска — строительная компания MR Group. MR
4: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания «Эмарк Групп». 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. «Эмарк Групп». Реклама.
5: Жарнама.

0: же Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү күч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат – Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат – балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: Только

0: жагымдуу аркасында кайрадан эфирибизге кайтабыз, достор. Бүгүн биздин коногубуз дагы бир ирет жаңы толкунга кошулган угармандарыбыз болсо, эске сала кетели, журналист Мунарбек Имаров. Суроолоруңузду заталым. Сиздин иш тартибиңизде кандай алтын эрежелер бар?
1: Алтын эреже эми журналистикада эң эле биринчи бир тараптуу болуш керек деген нерсе. Бул эң чоң эреже, анткени бирөө бир өзүнүн көйгөйүн айтууда өзүнө жаккан, бизге жаккан форматын айтып берет. Анан экинчи тарапты укканды кээ бир адамдар билбейт да. Анан ошол эрежелерди так сактаганга аракет кылабыз. Эң башкысы, ошол эрежеден чыкпасак ишибиз дагы да түз болот.
0: Жакшы. Азыр эми көпчүлүгү абитуриенттер мына ушул багытты, журналистиканы тандагандар да, кызыккандар да көп болсо керек. Аларга кандай кеп кеңештерди бересиз? Кандай сапаттарга ээ болуш керек жаштар угуп жатса эгерде?
1: Эми ар бир келечек муундар биринчи кесип тандоодо балким булар канча акча табат, мен келечекте ушул акча таба аламбы, бул нерсе менен багып кете аламбы деген бир ойлор пайда болот да. Анан ушул жаштарга айтып кетет элем, акчанын артынан куубаңыздар. Эгерде сиздер өзүңүздөрдүн кесибиңиздерди жакшы аткарсаңыздар, акча өзү келет. Айтарым, кесибиңиздерди аткарыңыздар, акча өзү келе тургандай болот. Эгерде кесибиңиздерди жакшы аткарсаңыздар, көп мүмкүнчүлүк пайда болот. Андан сарсанабай биринчи ишти кылыш керек экен.
2: Угармандардан келген дагы билдирүүлөр бар экен. Эң алгачкы репортажыңыз тууралуу изилдөөңүз эсиңиздеби дейт?
1: Эң алгачкы албетте эсимде. Бул сиздердин форматыңыздарда кандай болуп калат билбейм. Кан чергесинде мейитканадан маркум жоголуп кеткен. Ошол маркумду издеп жүрүп, бир жумалык аралыгында тапканбыз. Акыры ошон менен аяктаган.
2: Кандай мындай
0: айшанча эле көзүнөн жаштар агып кетчү дей эле отурат.
2: Мага мындай жаңы фобия жармашты окшойт Мунарбек деген. Саламатсыңарбы, кандайсыңар дейт Авторадио. Бүгүнкү коногубуз үчүн чоң рахмат дейт. Мунарбекти чакырганыңарга дейт. Ар кандай коомдогу маселелерди изилдеп иликтеп атса абдан мыкты экен дейт. Анан жеке суроого сизге берет экенмин эфирден сырткары. Анан бул жакта дагы бир билдирүүм. Эгерде дейт бүгүн кайра баштоо мүмкүнчүлүгү берилсе, эмнени башкача жасамаксыз деген дагы угармандардан келген кат бар.
1: Эмнени башкача жасамаксыз дегенде, кайра баштоого келгенде мен дагы көбүрөөк окумакмын. Кээ бир учурда биз окугула, иштегиле десе ошол сөздөрдүн маанисин түшүнбөйт экенбиз, убакыт өткөндөн кийин сезет экенсиң да. Кайра баштан баштагына дагы окумак.
2: Негизи китеп окуганга жакын окшойсуз.
1: Ооба.
2: Кандай китептерди окуйсуз?
1: Мен көпчүлүк учурда адабий китептерди окуганга аракет кылам. Анан философиялык, анан мотивация бере турган китептерди окуйм.
2: Адабий дегенде кандай авторлор?
1: Сынган кылычты азыркы учурда окуп атам. Мен башында окуп жүрүп, мындай ушунчалык оор китеп экен деген мындай сиздерде билет болушуңуз керек. Бирок экинчи жолу окуп атам азыркы учурда. Дагы да башкача түшүнүү пайда болду.
2: Ар окуган сайын э.
0: Жакшы. Негизи журналистика тармагы оор түйшүктүү кесиптердин бири деп айтсак туура эле болот го. Анан ушундай жумушта чарчайсыз, мүмкүн моралдык жактан мындай учурда сизге дем күч берген адамдар кимдер? Жоро жолдош достор.
1: Жоро жолдош достор албетте. Анан мени баягы акыркы учурларда көчөдөн көп адам учурашып, жакшы сөздөрүн айтып калды. Ал элдин комментарийлерден жазган жакшы сөздөрүн окуп эле мындай чарчоону унутуп калып атам чындыгында. Элдин колдоосу мага дем күч берип атат.
0: Кадимкидейден берет.
1: Кадимкидей. Бирок эл канчалык түшүнөт билбейм, бирок мен үчүн чоң дем күч.
2: Бул жакта Азима угарманыбыз аткан экен, кандайсыңар, ишиңерге ийгиликтерди каалайбыз, анан маалыматтын чын төгүнүн кантип текшересиз дейт. Эгерде ушундай суроолор жаралса, сөзсүздө
1: бул маалыматты текшериш керек. Мамлекет жактан ар кайсыл мекемелерден тактап, чалып сурап, официалдуу түрдө ушул фактпы, ушул маалымат туурабы деп өздөрүнөн сурап, анан соң биз иликтөөнү жүргүзүп, биз иликтөөнү жүргүзгөндө маалыматтарды тактоого дагы бир канча убакыт кетип калат. Сөзсүз түрдө тактап иш алып барбасак бизге кыйын болуп калат.
0: Мына ушундай журналистиканын өзүнүн өзгөчөлүктөрүн чет четинен ачып атат окшойбуз коногубуз менен биргеликте. Достор, дагы суроолору болсо албетте узатып жетишип калыңыз. Саналуу мүнөттөрүбүз калды, биз болсо көзүрүмдөн соң угушабыз.
3: Погода. Генеральный спонсор выпуска Барсо Кейджи.
4: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 11 июня, в некоторых районах республики ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 25 градусов, ночью опустится до 18. В Орске, Джалабадской и Баткенской областях днем потеплеет до 28 градусов, ночью понизится до 17. В Исыкульской области также дожди, днем плюс 15, ночью плюс 4. В Нарыне днем плюс 19 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 12. В столице завтра местами осадки, днем ожидается плюс 25 градусов тепла, ночь составит плюс 17. Генеральный спонсор выпуска – Барсо Кейджи.
3: Вы строите? Барсо помогает. Первый производитель крупносчетовой опалубки в Кыргызстане – компания Барсо. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barso.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности. Реклама.
5: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+, и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
6: Клиника Ратинова сообщает. Открыт новый филиал в городе Ош на улице Оскара Шакирова, 242В. Мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах профессионально, эффективно и без операций. Клиника Ратинова. 9 филиалов в городах Бишкек и Ош. Будем рады видеть вас на консультации. 555-117-337.
7: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
8: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар, вам студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкек Балыкчы жүргүнчү поезды 13-14 июнда кыскартылган каттам менен жүрөт. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынан билдиришкендей, 2 күн Куран Балыкчыдагы станцияга чейин гана барат. Пляждагы акыркы аялдамага жетпейт. Бишкекке кайткан рейс дагы станцияга чейин гана болот. Жүргүнчүлөргө убактылуу өзгөртүүлөрдү түшүнүү менен кабыл алып, сапарын пландап алуу сунушталат. Скутер мопед айдагандар эми айдоочулук күбөлүк алышы керек. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Эми кыймылдаткычы 25 куб сантиметрден ашкан бензин менен жүрүүчү мопедтерди жана кубаттуулугу 4 киловатттан жогору болгон электр скутерлерин айдоо үчүн А1 категориясындагы күбөлүк алуу зарыл. Мурда мындай талап мопедтерге 50 куб сантиметрден жогору, ал эми электроскутерлерге 11 киловатт болчу. Ошондой эле аларга тротуарда жүрүүгө тыюу салынат. Эрежени бузса 5500 сом айып салынат. Кыргызстан 2027 жылы Германияга түз аба каттамдарды ачат. Учуулар эң акыркы үлгүдөгү Airbus A321 лайнерлери менен аткарылат. Бул тууралуу Кыргызстан аэропортторунун төрагасы Маназбек Самединов билдирди. Анын айтымында, үстүбүздөгү жылдын март айында 2 жаңы аба кемесин сатып алуу боюнча келишим түзүлгөн. Учактар 2027 жылдын март айында келет жана Кыргызстандын жарандык авиациясынын флагмандары болуп калат, деди Самединов. Эске салсак, Кыргызстан авиа коопсуздук боюнча Европа биримдигинин кара тизмесинен чыгарылды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Биз менен жандан.
1: Эки саат узартта калды. Жаңы саатка баш багуу менен кайрадан сиздерге ысык саламыбызды узаталы достор. Жаңы кошулгандар болсо толкунду бекем кармаңыз. Дегенде бул саатыбызда дагы, бул бөлүктө дагы коногубуз менен кызыктуу маегибизди улантабыз. Анда эмесе эске сала кетсек, көпчүлүк угармандар суроолорун узатып атат. Сиз дагы катарга кошулуп, коногубузга болгон кызыктуу суроолорду узатыңыз. Журналист Мунарбек Имаров менен болгон маегибиз алдыны көздөй улансын.
2: Ооба, угармандардан суроо келгенче менде бир жакшы суроолор топтому бар. Мунарбек мырза жактырган нерселер тууралуу мен сүйлөшкүм келип жатат. Анан мен сизге суроо берем, сиз дароо эле жооп берсеңиз болот. Сиз жактырган эки шаар?
3: Лондон, Франция.
2: Франция өлкө.
3: Өлкө. Шаарларды. Негизи өзүбүздүн шаарларга эмне жетсин? Өзүн мамлекетин жана айтайын, Ош шаары жагат, анан Баткен.
2: Сиз жактырган эки тамак?
3: Тамак тандабайм. Манты жана лагман десем.
2: Сиз жактырган эки тасма?
3: Кинолордонбу? Мен жактырган кайсы тасмалар бар? Беш энен даманасында жана жана кайсы тасма бар?
1: Соңку көргөн тасмаңызды айтып койсоңуз болот.
3: Илгерки ностальгия апамдын махабаты дегендей.
2: Сиз жактырган эки ыр?
3: Мурас Мирбек Атабеков жана Ильяз Абдыразаков Азап деп коюңуздар.
2: Сиз жактырган эки кийим бренди?
3: Adidas көп кием, Nike көп кием.
2: Сиз жактырган эки мезгил?
3: Албетте жай жана жаз.
2: Сиз жактырган эки ырчы?
3: Мирбек Атабеков жана Нур Эсенжан.
2: Сиз жактырган эки актриса?
3: Гүлмира Жекем жагат. Жана Курманжан Датканын ролун ойногон эжекебиздин атын унутуп калдым.
1: Элина.
3: Элина.
2: Сиз жактырган эки майрам?
3: Курбан айт жана айымдардын 8 март майрамы жагат. Өзгөчө үйдөгүлөрдү айымдар куттуктаганда өзгөчө сезим болот.
2: Сиз жактырган эки түс?
3: Кара жана ак.
2: Сиз жактырган эки жаныбар?
3: Мышык жана ит.
2: Сиз ар дайым колдонгон эки сөз?
3: Албетте, ооба.
2: Сиздин эң жакын эки досуңуз?
3: Нурисинжан, Улан.
2: Сиз досуңузду деле ырчы катары аябай баалайт экенсиздер
3: эмеге? Ооба, албетте.
2: Сиз жактырган эки спорт түрү?
3: Теннис, чоң теннис жана волейбол.
2: Жана сиз жактырган эки айым?
3: Жана айтып кеттим окшойт.
2: Жок, айым, жашооңуздагы.
3: Жашооңуздагы мен жалгыз карындашым бар, анан жалгыз апам бар.
2: Ошол экен.
3: Ооба.
2: Жакшы. Мына ушундай.
1: Алар бизди угата баасыр.
3: Үйдөгүлөр уга элек. Балким угуп коет.
1: Жакшы. Ушул жооптордун аркасында Мунарбектин мен спортко жакын экенин байкадым. Активдүү катышкан, алектенген спорттун түрү кайсыл сизде?
3: Мен буга чейин айтсам таң калат болушуңуздар керек. 6-7 жыл эрежес мушташка катышкам.
2: Чын эле күтөсүз?
3: Күтөсүз, андан соң башка спортко өтүп. Эми бул хобби катары.
2: Эфир сыртында дагы айтып өттүм, мен чоң теннисти абдан жакшы көрөм дедиңиз жана волейбол.
3: Ооба.
2: Жакшы. Биз унааңыз тууралуу дагы сурагыбыз келип турат. Кандай унаанын ээсисиз?
3: Азыркы учурда 470 эски уна.
1: Бул эми классикалык жакшы унаалардын бири болуш керек. Эмнеге унааны сурадың айжан?
2: Бизде төрт төңгөлөк деген рубрика бар, анан ошону кошо кетейин дедим. Кандай түс? Кандай түстө?
3: Кара түстө.
2: Канчанчы унааңыз балким?
3: Канчанчы унаа экенин билбейм. Буга чейин эми көп. 5-6 болуш керек.
2: Жакшы.
3: Кара түстө.
1: Мунарбек, буга чейин өткөн саатыбызда биз баягы кесип тууралуу, кесип журналистика тууралуу, сиз эмгектенген тармак тууралуу сүйлөштүк. Эми бул бөлүктө өзүңүз тууралуу сүйлөшсөк жакшы болот го. Саатыбызды ушинтип кыска нуска билип алдык. Негизи эле үй бүлөңүз тууралуу, бир туугандар, өскөн жериңиз тууралуу айтып берсеңиз. Мүмкүн жаңы кошулуп таанышып аткан угармандарыбыз бар, аларга маалымат болсун.
3: Мен өзү Ош шаарында Нокут районунда төрөлүп, кыргыз атайыл өкмөтүнө караштуу Боркайлынында чоңойгон. 6-класстан тартып мен Бишкек шаарында жеке менчик мектепте окуп, ушул жакта аяктадым. Өзүм негизи 3 бир тууганмын, үй бүлөдө 5 адамбыз. Атам, апам жана үчөбүз. Ошо.
1: Бойдогу.
3: Эң улуусу мен, бойдогу да мен.
1: Айжан жанакы.
2: Улуусу да мен.
1: Шапан 007 деген Айжан эле. Мага эле эмес, эми Мунарбек дагы жубай издей бер, Айжан.
2: Жакшы кандидаттар болуп атат бул жакта. Жана угармандардан келген дагы билдирүүлөр бар экен, кандайсыздар дейт Мунарбек, сиздин репортаждарыңызды калтырбай көрөм дейт. Дагы кандай идеяларды ишке ашырайын деп турган чагыңыз дейт.
3: Алдыда эми кандай иликтөө турат деген сурок болуш керек. Бүгүн дагы иликтөөнүн үстүнө иштеп жүрүп сиздерге келе калдык ортодон.

0: орунун атын жазып 80 000 доллар керек делет деп жазып койгом. Анан тыгымда туруп турсам элдер акча сала баштады. Бир жарым сааттын ичинде 5 000 000ден ашык акча чогулду. Бизди көзөмөлдөгөн эч ким жок. Демек ушундай жол менен иштегендер бар деп элге бир аз акча берген жакшы, бирок ошол акча туура адамдарга жетсе андан да жакшы деген максатта.
1: Жакшы. Мисалы, ал акчаны кайрадан сиз кайрымдуулукка жумшап койдуңуз.
0: Сөзсүз түрдө.
1: Жакшы.
2: Кандай жыйынтык чыгардыңыз өзүңүз оюңуз боюнча? Мисалы үчүн, кээ бир муктаж адамдарга чындыгында бергиң келет. Анан кийин бул иликтөөдө дагы биз ошол жерде алдамчыларды таап атабыз.
0: Ооба. Бул маселени сөзсүз түрдө мен жалгыз көтөргөн жокмун. Жогорку кеңештин депутаттары менен да жолугуп, эртеңки жыйында дагы бул маселени чогуу көтөргөнгө аракет кылабыз, жардам беребиз деп айтышты. Эми бул кайрымдуулук иштеринде мамлекет деңгээлде көзөмөл керек. Анан көчөдө көрүнгөн адамга акча салбай, балким мамлекет жактан көзөмөлдөнгө тастыкталган, балким кагаз болобу, ошолор көрсөткөндө анан биз ишенип толук түрдө салабыз. Анан да бир сунуш, сайт ачып койсо мамлекет ошол жактан адамдар каалаган адамына которушат, алар ошол катты алып коюшат мисалы. Анан реквизиттерин адамдардын өзү маалыматты толук киргизип коюшат.
2: Жакшы. Иликтөө оңунан чыгып ийгиликтүү болсун деп жакшы тилек айталы. Жана кадам алдыны көздөй достор. Соңку суроолор, анан соң коногубуз менен дагы коштошорго учур келип жетти.
3: Аба ырайы. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барс Окейджи. Эртең 11 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан жаашы күтүлөт дешет кыргыз гидромет синоптиктери. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалабат жана Баткен облустарында күндүзү 28 градуска чейин жылыйт, түнкүсүн плюс 17 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан, күндүзү плюс 15, ал эми түнкүсүн плюс 4 градуска чейин жетет. Нарында күндүзү 19 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 12 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең маал-маал менен жаан жаашы ыктымал. Абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 18 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барс Окейджи.
4: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводдон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекитке ичи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509 555 777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама. Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар. Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс Ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-дан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0 755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
6: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
5: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
6: Rubicon компаниясынан Melason. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0 557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү азыраак акчага алгыңыз келеби? Pulse Fitness клубтук картасы 8 айга чейин 62%га чейин үнөмдөө менен айына болгону 2300 сомдон баштап сиздер үчүн чоң кардио аймак, бардык булчуң топторуна арналган тренажерлор жана фин саунасы бар. 3 филиал жеткиликтүү. Толук маалымат 0 550 49 59 59. Pulse Fitness. Ден соолукка пайдалуу тандоо.
9: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
10: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан

0: плюс Синкар компаниясының ресми дистрибьюторы. Автоналарды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Элзар Үскүнбаева толкунубузда чоочун адамым эфирибизди улантабыз достор. Биздин убакыт канчалык биз шашпай коорашалы десек болбой башкаралбай соңуна чыгып калды. Ошол себептен коногубузга биз эркин микрофон суналы. Келиңиз.
1: Ооба.
2: Агарып аткан таңдын дагы кызарып аткан күнү бар дейт. Силерге чоң рахмат чакырууңуздарга. Бар болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик болсун. Анан элибизге терең таазим, бизди колдоп ушундай деңгээлге жеткирген сиздерсиздер жана эл десем болот. Оорубаңыздар, бар болуңуздар, элибизге аманчылык тынчы каалайбыз. Жана ошондой эле бир кошумча айта кетейин. Ошто бир баргек деген айым бар, өзү да өзгөчө, анан аты да өзгөчө экен. Анан бүгүн дипломдук ишин аяктап, диплом алып атат. Дарыгер. Куттуктап кетейин эфирден пайдаланып, жана бүгүн бир аз стресс күн болуп атат, бошобой аттым эле деп чалсам ошентет. Анан ошого да салам жолдойм, иштерине ийгилик болсун.
1: Баргек деп айттыңыз.
2: Ооба.
1: Ысымы өзгөчө экен.
0: Диплом кут болсун.
1: Куттуктайбыз авторадионун жамаатынын атынан, жана албетте баардык кыргыз эли да угуп жатат болуш керек. Жакшылыгы кут болсун. Анан дагы бир нерсени айта кетпесек болбос, Мунарбек мырзанын Чекит деген YouTube каналы буюрса жакынкы мүнөт сааттарда 100 000 дагы катталуучу чогултайын деп турган чагы экен. Буюрса чыдамсыздык менен күтүп отурат болушуңуз керек э. Анан жана интернетте жасашат го атайын мындай катталуучулардын санын тегеректетип мындай 100 000 деп салюттарда турупчу, ошондой кылабызбы?
2: Буюрса.
0: Коңгуроо кагуулар менен бизге да сүйүнчүлөп коюңуз.
2: Чоң рахмат.
0: Мына ушундай достор, сизге дагы ийгиликтерди каалайлы.
2: Чоң рахмат.
0: Тараптуу кесип дайыма кубантып, элдин керегине жарап өзүңүздүн максатыңызга жетип, дайыма биздин дагы келип төрүбүзгө отуруп жакшылык жаңылыктар менен бөлүшүп туруңуз. Кубанычта болобуз.
2: Чоң рахмат. Бар болуңуздар.
0: Биз сапарыбызды улантабыз достор. Соңку оюндарыбыз, салам каттар бар, аны өткөзө албай биздин толкундап алыңыз.

0: Мирбек Атабеков жалы нам деп аталады. Сапар Улайбыз теманы тақыр ұнытып алыстап қойдық оқшайды. Оғармандар келген білдірлері қатарымен толып қалыптыр. Қана анда ойларын ұғалы.
1: Қандайсыңар дейді, мен сақалчан адамдардан қорқу деген фобияны ұққамын дейді. Ошондойдағы фобия бар екен көрсе дейді. Наргиза туғарманы ұсызатқан кен, а мен болсы биіктіктен қорқом деген білдіресін қалтырған.
0: Бүгін қайырдан топқо биіктік кірдегі оқшайды.
1: Ошондой олды оқшайды.
0: Көпчілігі айтып атады.
1: Бирок мен коркуп өткөнмүн эмнегедир.
0: Бийиктен бе? Жанагы бир көпүрөдөн аскан боорунан жипке байлап туруп учурат го?
1: Учмакмын.
0: Ошол жакка жөнөтүш керек экен сени анда.
1: Жок, жөнөй коёк.
0: Коркпойм деген киши мына.
1: Мен дейт бийиктиктен эмес, бийик жерде турган адамдарды көрүүдөн корком деген Руслан аттуу каарманы сузаткан экен. Телефонум үйдө калып калса эле өзүмдү ыңгайсыз сезем. Бул фобияга киреби деген смс билдирүүнү узаткан. Билбейм, бул эме адатка кирет болуш керек. Менде кызык адат бар дейт, бардык эшиктер кулпуланганын 3 жолу текшерем дейт. Коркуу эмес, бирок тынчсыздана окшойт дейт. Элина аттуу каарманы сузаткан.
0: Бек болуш керек үй, э? Эч ким кирбегендей.
1: Мен дейт, мен эстебедим бе бул жакта бир угарманыбыз жазып атса, мен деген шлагбаумдардан коркот экенмин. Басса үстүмө кулап кетчүдөй болуп эле, мисалы, унаа токтотуучу жайга баратканда ачылып жабылат го, анан мындай
0: унаа барып
1: жатканда мындай үстүмө мындай ошол шлагбаум түшүп кеткидей болуп эле, анан кино болуп эле ушинтип өрөм да, ошол нерседен коркот экенмин көрсө. Бул нерсени клаустрофобия деп коет. Мындай үстүнөн мындай кысылып деген сезимди тартуулаганчы.
0: Ал жакта атайын датчик болот, эмкиде коркпой жүр, макулбу?
1: Лифттен корком деген угарманыбыз жазган экен, ошонун анан эстеп кетпедимби? Мүмкүнчүлүк болсо тепкич менен эле чыгам дейт. Кабатым болсо 4-чү кабат, ден соолукка пайда деп алдап коем дейт сурагандарды. Бирок өзүм лифттен корком, Азамат аттуу мырзабыз айткан экен.
0: Ооба. Жакшы, дагы мындай кызыктуу билдирүүлөр болсо күтөлү. Узатып жетишип калыңыз. WhatsApp номер 0709 118 118.
2: Автоледи оюну Авторадиодо.
0: Белек бербей угармандар дагы башын жерге салып калды окшойт. Кубанталы, кайрадан кайтабыз байкелүү оюнубузга Автоледи. Анда эмесе маалымат менен бөлүшөбүз. Сиз болсо маалыматтын аркасынан 4 вариант сунуштайбыз, анын бири туура, ошону табышыңыз керек.
1: Ооба, алгач биз мөлтүр спа борборуна жөнөтөрүбүздү айтып коелу. Эс алып денеңизди жана жан дүйнөңүздү жаңыртыңыз. Кант шаарына жайгашкан мөлтүр спа борбору сиздерди чакырат. Ал жакта хамам, бассейн, джакузи, ар түрдүү массаждар, спа кызматтары бар сиздин ыңгайлуу эс алууңуз үчүн. Мөлтүр спа ден соолук, эс алуу жана жаңы энергиянын дареги. Кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1. Instagram баракчасына баш баксаңыз болот. Мөлтүр спа KG деп аталат. Бул жакка мөлтүргө баргысы келгендер чын эле абдан көп экен. Мөлтүрүңөргө жетпей койдум деген угармандарыбыздын каттарын окуп калдым.
0: Анда сизде сонун мүмкүнчүлүк азыр ойноп утуп алууга.
1: Эми мен Автоледиге даярдаган маалыматты менен бөлүшөйүн.
0: Ана.
1: Бул брендтин биринчи модели ушунчалык өзгөчө болгондуктан аны жөн гана автоуна эмес, өнөр жай дизайнынын үлгүсү катары музейге коюшкан. Укмуш жасашыптыр деп музейге коюшкан экен алгач. Анан 1980-жылдары бул унаа Парижда Дакар сыяктуу дүйнөдөгү эң оор раллилердин биринде жеңишке жеткен экен. Эң кызыктуу факт, бул брендтин айрым моделдеринин капотуна түшүп алып, сүрөткө түшүү үчүн дүйнө жүзүндөгү атактуулар кезекке турушат деген дагы имиштер бар. Ал эми анын жолсуз жердеги мүмкүнчүлүгү менен люкс деңгээлиндеги ыңгайлуулук бүгүнкү күнгө чейин эталон болуп саналат. Баса, бул унааны айдагандардын саны көп эле. Анан багыт катары айтайын, Гүлнур Сатылганованын унаасы менимче дал ушул унаанын үлгүсүндөй болчу. Ушундай унаа айдачу. Кайсыл бренд? Бул жакта суроо салайын. Land Cruiser, Range Rover, Jeep жана Mercedes Benz.
0: Туура жоопторду күтөлү. Жогорудагы эле WhatsApp номерибиз. Эгер жообун билип анда номерди билбей атсаңыз кайталап коеюн. 709 118 118. Узата калыңыз.
1: Дагы бир жолу кайталаймын варианттарын. Биринчи вариант Land Cruiser, экинчи варианты Range Rover, үчүнчү варианты Jeep, төртүнчү варианты Mercedes Benz.
0: Бул жакта келүүдө экинчи вариант дейт. Land Cruiser деп жазыптыр бир угарманыбыз. Бирок гана
1: туура жоопту анда айтат экенбиз. Азыр. Ага.
0: Негизи
1: даяр.
0: Унаа сүйүүчүлөр бул нерсени оңой эле таап чыгыш керек болчу да.
1: 6060 номер менен аяктаган абонент, биз сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Экинчи вариант деген жообуңуз аткан экен, Range Rover бул туура жооп.
0: Дүркүрөгөн кол чалбардарына айланды. Жеңиш кут болсун. Жогордагы биз атаган мөлтүр спа борборуна жолдомонун ээси сиз аталдыңыз. Мына ушундай оюнубузду жыйынтыктап сизден келген соңку смс каттарды алдыда күтөбүз.
2: Автоледи.

0: сүйіктүү эле сүйүктүүм деп обон созгон Эдширанга рахмат айталым. Мына ушул мүнөттөрдө биз күндүн темасын жыйынтыктайт экенбиз. Соңкулары бар экен бе айжан?
1: Бар. Кандайсыңар дейт Азат айжан, силерге ысык саламыз атабыз дейт. Өзүңөр эмнеден коркосуңар? Укпай калдым окшойт деген суроону берген угарманыбыз бар экен. Биз жыландан коркобуз.
0: Чогуу чаранын дейсизби?
1: Биз ошол жыландан бир аз соймологон туймалагандардан коркот экенбиз. Анан мен шлагбаумдан коркот экенмин. Бул нерсени ошол клаустрофобия деп аталат экен. Анан кандайсыңар дейт, уктап калуудан корком мен дейт. Таң эрте будильник менен ойгоном ар дайым дейт. Анан уктап калуудан корккон бул фобияга киреби билбейм, бирок ошол дейт. Кандайсыңар дейт, мен бирөө карап жаткандай сезиле берет дейт. Караңгыда ошол себептен караңгы кылбаганга аракет кылам дейт. Артыман алдыман дем салып деле көрүнөрөт деген асыбыз билдирүү бар экен.
0: Өткөндө соц тармактардын биринде бир жигит аябай жиндеп бөлүшүптүр да. Тротуарда басып баратсам алдындагы кыз менин аркама эмне басып келип атасыз деп урушту дейт. Адамдар эмне болуп калган дейт. Алсыңары бул дагы баягы бир психологиялык жактан коркуу сезимдердин бири болсо керек.
1: Ооба, саламатсыңар, менде кызык коркуу бар дейт. Телефонунун заряды 5% болуп калса эле паникам башталат дейт. Бул албетте тамашалуу иретинде, бирок ошол нерсе фобияга айланып бараткандай дейт. Мен куурчактардан корком деген угарманыбыз бар экен. Атым Айпери дейт, түнкүсүн карап тургандай сезилет дейт. Ошол себептен үйдөгү сиңдимдин куурчактарын баарын беттерин жаап туруп анан уктайм дейт.
0: Коркунучтуу тасмаларды көп көрүп калган окшойт да.
1: Менин фобиям эл алдында ырдоо дейт. Өзүмдүн үнүм бар дейт, жакшы ырдайм, үйдө концерт берип эле жүрөм дейт, бирок эл алдында үнүм чыкпай калат дейт. Ал нерсени дагы эртерээк жок кылышым керек эле дейт Нурбек аттуу угарманыбыз.
0: Бул жака биздин Медер аттуу угарманыбыз жазыптыр. Короздон кичинекей кезимде аябай коркчумун дейт. Үйдө короз бар, анан тебенек короз окшойт да.
1: Мен шаардын жарылган үнүнөн корком дейт. Ойлоно отуруп ушул жоопко келдим дейт. Жакшы, бул менчи коркуу эле сезим болуш керек, фобия эмес.
0: Достор, бүгүн сиздин фобияңыз деп тема коюп, аны 3 саат бою талкууга алдык. Угармандардан кызыктуу, күлкүлүү, бир чети ойлондура турган билдирүүлөр келди. Эң негизгиси, коркпоңуздар, дениңиздер сак, дайыма жаркылдап, жакшы маанай менен жүрүңүздөр деп биз жыйынтыктайт элек.
2: Салам каттан салам айт.
0: Бир мүнөттүк салам каттага кезек сыналы көбүнө жетишпей калат окшойбуз. Бүгүн кесиптешибиз Нурзаттын туулган күнү, ага чыгармачылыгы ийгилик, бекем денсоолугу, узун өмүр каалайбыз. Жумуштагы досторум, кайсыл кесип ээлери болду экен толуктап койсоңуз болмок. Жолдошум Медерге чоң салам жолдойм. Чың денсоолук, үй бүлөлүк, бакыт каалайм. Биз сени абдан жакшы көрөбүз. Алина жубайы калтырган экен.
1: Бүгүнкү эфириңер мага абдан жакты дейт. Силерге да жакшы маанай каалаймын, жакшы эс алып келгиле деген билдирүүнү узаткан экен. Жана кичинекей уулум Алинурду 7 жашка толушу менен куттуктаймын. Ден соолукта чоңой уулум деп апасы узаткан экен бул эсэмэс билдирүүнү. Жакшы, биз дагы Алинурду куттуктайбыз.
0: Сонун кимде ким жетишпей кала турган болсо, эртең эле кайрадан кечки саат 5:00 ушул толкунда амандашып, жолугушуп, сырдашып, сыйлашып калабыз.
1: Коштошобуз, кайрадан эртең угушканча Азат айжан коштошот. Жакшы калыңыз.
0: Белгеч.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Чолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн. Авторадио чекиткей же. Жана Азия FM чекиткей же. Авторадио. Ар дайым алдыга карай кыймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиев. 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкек Балыкчы жүргүнчү поезди 13-14 июнда кыскартылган каттам менен жүрөт. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынан билдиришкендей, 2 күн Куран Балыкчыдагы станцияга чейин гана барат. Пляждагы акыркы аялдамага жетпейт. Бишкекке кайткан рейс дагы станцияга чейин гана болот. Жүргүнчүлөргө убактылуу өзгөртүүлөрдү түшүнүү менен кабылалып, сапарын пландап алуу сунушталат. Скутер мопед айдаганда рейме айдоочулук күбөлүк алышы керек. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Эми кыймылдаткычы 25 куб сантиметрден ашкан бензин менен жүрүүчү мопедтерди жана кубаттуулугу 4 киловатттан жогору болгон электр скутерлерин айдоо үчүн А1 категориясындагы күбөлүк алуу зарыл. Мурда мындай талап мопедтерге 50 куб сантиметрден жогору, ал эми электроскутерлерге 11 киловатт болчу. Ошондой эле аларга тротуарда жүрүүгө тыюу салынат. Эрежени бузса 5500 сом айып салынат. Кыргызстан 2027 жылы Германияга түз аба каттамдарды ачат. Учуулар эң акыркы үлгүдөгү Airbus A321 лайнерлери менен аткарылат. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттордун төрагасы Маназбек Самединов билдирди. Анын айтымында, үстүбүздөгү жылдын март айында 2 жаңы аба кемесин сатып алуу боюнча келишим түзүлгөн. Учактар 2027 жылдын март айында келет жана Кыргызстандын жарандык авиациясынын флагмандары болуп калат, деди Самединов. Эске салсак, Кыргызстан авиа коопсуздук боюнча Европа биримдигинин кара тизмесинен чыгарылды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
4: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Алабатина Баткен областырында күндөзү 28 градуска чейин жылайт, түнкүсүн плюс 17 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда ошондой эле жаан, күндөзү плюс 15, жалымы түнкүсүн плюс 4 градуска чейин жетет. Нарында күндөзү 19 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 12 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең маал-маал менен жаан-жаашык ыктымал. Абанын температурасы күндөзү 25 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 18 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
1: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү. Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
2: Жарнама.
1: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңкоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкек Балыкчы жүргүнчү поезды 13-14 июнда кыскартылган каттам менен жүрөт. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынан билдиришкендей, 2 күн Куран Балыкчыдагы станцияга чейин гана барат. Пляждагы акыркы аялдамага жетпейт. Бишкекке кайткан рейс дагы станцияга чейин гана болот. Жүргүнчүлөргө убактылуу өзгөртүүлөрдү түшүнүү менен кабыл алып, сапарын пландап алуу сунушталат. Скутер мопед айдагандар эми айдоочулук күбөлүк алышы керек. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Эми кыймылдаткычы 25 куб сантиметрден ашкан бензин менен жүрүүчү мопедтерди жана кубаттуулугу 4 киловатттан жогору болгон электр скутерлерин айдоо үчүн А1 категориясындагы күбөлүк алуу зарыл. Мурда мындай талап мопедтерге 50 куб сантиметрден жогору, ал эми электроскутерлерге 11 киловатт болчу. Ошондой эле аларга тротуарда жүрүүгө тыюу салынат. Эрежени бузса 5500 сом айып салынат. Кыргызстан 2027 жылы Германияга түз аба каттамдарды ачат. Учулар эң акыркы үлгүдөгү Airbus A321 лайнерлери менен аткарылат. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттордун төрагасы Маназбек Самединов билдирди. Анын айтымында үстүбүздөгү жылдын март айында 2 жаңы аба кемесин сатып алуу боюнча келишим түзүлгөн. Учактар 2027 жылдын март айында келет жана Кыргызстандын жарандык авиациясынын флагмандары болуп калат, деди Самединов. Эске салса, Кыргызстан авиа коопсуздук боюнча Европа биримдигинин кара тизмесинен чыгарылды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Эртең 11 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жан жашы күтүлөт дешет Кыргыз гидромет синоптиктери.

0: Калаузлердин маал-маал менен жан-жаш ыктымал. Абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 18 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
1: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекиткейчи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
2: Жарнама.
1: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165. Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла, күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15%га чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү. Логистикалык компания CPS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555-950-110. Сайт CPS Чекиткейчи. Instagram CPS Логистик. Ишенимдүүлүк лицензияланган. Арт Деко. Мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-70-30, 0500-02-70-30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дуну дайым тандавал.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламат, здарвам, студияда Диана Дүйшиналиевам, чыгарылыштын демөөрчүсүм MR Group курулуш компаниясы, алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкек Балыкчы жүрүүнчү поезды 13-14 июнда кыскартылган каттам менен жүрөт. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынан билдиришкендей, 2 күн Куран Балыкчыдагы станцияга чейин гана барат. Пляждагы акыркы аялдамага жетпейт. Бишкекке кайткан рейс дагы станцияга чейин гана болот. Жүргүнчүлөргө убактылуу өзгөртүүлөрдү түшүнүү менен кабыл алып, сапарын пландап алуу сунушталат. Скутер мопед айдагандар эми айдоочулук күбөлүк алышы керек. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Эми кыймылдаткычы 25 куб сантиметрден ашкан бензин менен жүрүүчү мопедтерди жана кубаттуулугу 4 киловатттан жогору болгон электр скутерлерин айдоо үчүн A1 категориясындагы күбөлүк алуу зарыл. Мурда мындай талап мопедтерге 50 куб сантиметрден жогору, ал эми электроскутерлерге 11 киловатт болчу. Ошондой эле аларга тротуарда жүрүүгө тыюу салынат. Эрежени бузса 5500 сом айып салынат. Кыргызстан 2027 жылы Германияга түз аба каттамдарды ачат. Учуулар эң акыркы үлгүдөгү Airbus A321 лайнерлери менен аткарылат. Бул тууралуу Кыргызстан аэропорттордун төрагасы Маназбек Самединов билдирди. Анын айтымында үстүбүздөгү жылдын март айында 2 жаңы аба кемесин сатып алуу боюнча келишим түзүлгөн. Учактар 2027 жылдын март айында келет жана Кыргызстандын жарандык авиациясынын флагмандары болуп калат, деди Самединов. Эске салсак, Кыргызстан авиа коопсуздук боюнча Европа биримдигинин кара тизмесинен чыгарылды. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшиналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи. Эртең 11 июнь күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жаан-жаашы күтүлөт дешет кыргыз гидромет синоптиктери. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзүн 25 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 18 градуска чейин төмөндөйт. Ор-Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 28 градуска чейин жылайт, түнкүсүн плюс 17 градус болушу күтүлөт. Ысык-Көл облусунда ошондой эле жаан, күндүзү плюс 15, ал эми түнкүсүн плюс 4 градуска чейин жетет. Нарында күндүзү 19 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 12 градус болушу күтүлөт. Борбор калабызда эртең маал-маал менен жаан-жаашы ыктымал. Абанын температурасы күндүзү 25 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 18 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Барсо Кейджи.
2: Үй куруп жатасызбы? Барсо жардам берет. Кыргызстандагы ири панелдүү опалубканын биринчи өндүрүүчүсү Барсо компаниясы телескопиялык таяныштарды, тайроттордо, темир бетон латокторду, чоюн капкак, шакекчелерди, плиталарды жана башка көптөгөн нерселерди сунуштайт. Заводтон түз, ортомчусуз жана ашыкча төлөмсүз. Барсо чекит кейжи сайтынан көбүрөөк билиңиз жана чалыңыз 0509-555-777. Барсо менен курулуш курабыз. Барсо ишенимдүүлүктүн күчү.
3: Жарнама.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
2: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү, каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312. Байланыш номери 0506-210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач. Окмоштуудай тездик ылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июнтан 21 июнга чейин космостук арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги сиздин тоюңуз, биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700-00-13-13.
1: Сиздин сулуулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситинин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситинин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди 2GIS аркылуу издеңиз.
5: Ар

0: Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Доллардын жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Icon курулуш компаниясынын долбоору Levan Park. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекордтук деңгээлде.

0: Жирному.
1: Батир сатып алууну пландап жатасыз ба? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
2: Ратинов клиникасы билдирет. Ош шаарында жаңы филиал ачылды. Нарегия Аскар Шакиров көчөсү 242В. Эми биз сизге дагы жакыныраак болуп, бел, муун жана булчуң ооруларын операциясы натыйжалуу жана профессионалдык деңгээлде дарылоого жардам беребиз. Ратинов клиникасы, Бишкек жана Ош шаарларында 9 филиал. Сизди консультацияга чакырабыз. 0555 117 337.

0: Катал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505 802 888 0995 802 888.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
2: Ар бир күн бул сатып алуулар, кофе жана кызматтар үчүн төлөмдөр. Эми MPay аркылуу жасалган ар бир төлөм жаңы iPhone 17ге айланышы мүмкүн. M-Bank менен 100 сомдон жогору сатып алууларды төлөп, 100дөн ашык iPhone 17нин бирин утуп алыңыз. Жөн гана MPay аркылуу төлөңүз. Балким дал сиздин чек бай келүү болуп чыгат. КРУ номер 04 лицензиясы.
3: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баада

0: Жарнама.
1: Пәтер сатып алуыны пландап жатасызбы? А плюс құрылыш компаниясынан пәтер сатып алыңыз. Жаңа 2026 жылдың аяғына чейін BMW X7 ұтып алыңыз. Толық мағлұмат үшін телефон 0888-888-888. Ишмердеулік Қырғыз Республикасының аймағында лицензияланған жаңа рұқсат берілген.
2: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
3: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң короо, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин Ван. Жашоо үчүн жасалган.
4: Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.
5: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
7: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Жарнама.
1: Окмошто удай тезди кылдамдык менен гемотестте боор менен бөйрөктү текшерүүнүн баасы төмөндөдү. 8 июндан 21 июнга чейин Космосту арзандатуудан пайдаланып калыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги, сиздин тоюңуз биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 1313.
3: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди 2GIZ аркылуу издеңиз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдууну дайым тандавал.
1: Борборду Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонна ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер Ticket KG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Megaline.

0: Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Программа.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
2: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
1: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү каалаган көлөмдө эң ыңгайлуу баада бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312, байланыш номери 0506 210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.

0: океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS. Ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555 950 110. Сайт CPS.kg. Instagram CPS Logistics. Ишенимдүү претензияланган.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.